0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Orieska bena.

0: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: må du male huset I år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan røre og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedrør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: må du male hus i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: dag faller dommen mot Marius Borg Høyby I Oslo tingrett. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høyby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
1: Høyby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling I nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaoverskridelser og brudd på besøksforbud.
0: Det streik I oljesektoren. Det Safe-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd I meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med Safe. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 I natt tatt ut I streik. En lokal FRP-politiker mistet livet I en hjullasterulykke I Aure kommune på Nordmøre lørdag. Robert Norvik var bystyrepolitiker I Kristiansund. Arbeiderpartiordfører Kjell Nergård bekrefter dette overfor tidens krav. Han uttrykker sin sorg over det triste budskapet. Norvik var på hyttetur med familien da ulykken skjedde. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også I Libanon. Det legges opp til en våpenhvile I 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. Den amerikanske artisten Oliver Tree bekreftet omkommet etter at 2 helikoptere kolliderte I luften over Rio de Janeiro I går. Ifølge CNN Brasil og AFP opplyser en politikilde det samme. Brannvesenet rykket ut og fikk slukket brannen, men 5 døde I det ene helikopteret og 1 I det andre. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Vågnende drømme kommer I strømme stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten Der inn I bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: I dag faller dommen mot Marius Borg Høyby I Oslo tingrett. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høyby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
2: Høyby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling I nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaoverskredelser og brudd på besøksforbud.
1: Det streik I oljesektoren. Det Safe-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd I meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med Safe. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 I natt tatt ut I streik. En lokal FRP-politiker mistet livet I en hjullasterulykke I Aure kommune på Nordmøre lørdag. Robert Norvik var bystyrepolitiker I Kristiansund. Arbeiderpartiordfører Kjell Nergård bekrefter dette overfor tidens krav. Han uttrykker sin sorg over det triste budskapet. Norvik var på hyttetur med familien da ulykken skjedde. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også I Libanon. Det legges opp til en våpenhvile I 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. Den amerikanske artisten Oliver Tree bekreftet omkommet etter at 2 helikoptere kolliderte I luften over Rio de Janeiro I går. Ifølge CNN Brasil og AFP opplyser en politikilde det samme. Brannvesenet rykket ut og fikk slukket brannen, men 5 døde I det ene helikopteret og 1 I det andre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
4: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Enda en skandale I partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt I gang.
1: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktiskt, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråene som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: I dag faller domen mot Marius Borg Høiby I Oslo tingrett. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høiby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
2: Høiby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling I nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaovertredelser og brudd på besøksforbud.
0: Det streik I oljesektoren. Det Safe-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd I meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med Safe. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 I natt tatt ut I streik. Sverige startet strålende I fotball-VM I natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
4: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa... Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Enda en skandale I partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt I gang.
1: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktiskt, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråene som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: I dag faller dommen mot Marius Borg Høiby I Oslo tingrett. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høiby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
2: Høiby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling I nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaovertredelser og brudd på besøksforbud.
0: Det streik I oljesektoren. Det Safe-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd I meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med Safe. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 I natt tatt ut I streik. Sverige startet strålende I fotball-VM I natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på å måtte sone en fengselsstraff. Forsvarer Petar Sekulic sier han håper på best mulig resultat.
1: Nei, vi forventer en grundig dom og håper på best mulig resultat.
0: Aktor har lagt ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktiskt, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: Antallet skador fra elsparkesykler har doblet seg på ett år. I dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned med utleieselskaper og de største kommunene for å diskutere tiltak som kan redusere ulykker. I Oslo utleien stengt mellom 23 og 05, men skadelegevakten ønsker at ordningen utvides til klokken 06 eller 07. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Med byting og Maria så ønsker Morgan Lilene deg en god mandag og velkommen skal du være til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Vi skriver mandag 15. juni og disse to timene som kommer nå så skal vi rett og slett gå gjennom ting som har skjedd på dagen I dag. Vi skal få mye fin musikk. Først litt av det før vi tar en titt på været.

Lord, I'm so tired. Lyngdal kan i dag vente seg sol og 20 grader utover dagen. Det har vært litt variert vær de siste dagene, men nå ser det ut som det kommer et høytrykk innover landsdelen, og vi kan vente oss opp i 20 grader i dag. Svak vind fra sørvest med vindkast på 9 sekundmeter utover dagen i dag. Og uka viser at det blir sommervær i dag, mandag og tirsdag. Onsdag blir det ganske fint før det blir litt nedbør på ettermiddagen og kveldstid. Utover i uka så ser det ut som det blir litt av på, litt regn innimellom, men ikke noe større mengde med nedbør.

Det har blitt mandag 15. juni, årets 166. dag. Vi er i uke 25, og det 199 dagen av 2026.

Navnedag på denne dagen her, det Vigdis og Viggo. Vigdis er norrønt for Vig, som betyr strid, pluss Dis, som betyr gudinne. Viggo kan være, eller Viggo er da en kortform av navnet som begynner på Vig. En norsk kjent kar som heter Viggo, blant annet Trond Viggo Torgersen. Han er da lege, tidligere barneombud, samt en moroman i NRK.

0: Aris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Vi tar med litt ifra dagen I dag. I 1219, Dannebrog, det danske flagget, det skal da på den dagen her ha falt ned fra himmelen under et slag I Estland. Og I 1843, Edvard Grieg, en norsk komponist, var født på den dagen her. Han gikk bort I 1907. Og I 1888 I Tyskland ble Wilhelm den andre keiser. Han abdiserte I 1918.
1: A one, a two, a one, two, three, go!

Vi holder oss på dagen I dag. I 1920 I Estland, der ble grunnloven vedtatt på den dagen her. På denne dagen her I 1946, Svinesund brua ble åpnet, og en ny bru ble igjen åpnet I 2005 den 10. juni. På denne dagen her I 1964, Michael Laudrup, en dansk fotballspiller ble født. Han spilte for blant annet Barcelona. Og Real Madrid fra 1989 til 1996 regnet som en av verdens beste. Og I 1973, Tor André Flo, en norsk fotballspiller, spilt for Brann, Chelsea, Glasgow, Rangers, Siena og Leeds. Og I 1993, skolestart for seksåringer fra 1997 ble vedtatt av Stortinget.

En ting som veldig populært rundt om I storbyet og faktisk rundt om her på bygda skulle til å si, det elsparkesykler. I 2022 på den dagen her så ble elsparkesykler klassifisert som motorvogn og med det den samme promillegrensa 0,2% og kan bare kjøres av personer over 12 år.

0: Marius Borg Høyby dømmes til 4 års fengsel. Det ble klart I Oslo tingrett I formiddag. Han frifunnet på 4 av de 40 tiltalepunktene, blant annet for 2 av voldtektsanklagene. Det betyr at verken forsvarernes påstand om 1,5 år eller aktoratets påstand om 7 år og 7 måneder blir tatt til følge. Fra med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det viktig, særlig der det vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister I Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Antallet skader fra elsparkesykler har doblet seg på 1 år. I dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned med utleieselskaper og de største kommunene for å diskutere tiltak som kan redusere ulykker. I Oslo utleien stengt mellom 23 og 05, men skadelegevakten ønsker at ordningen utvides til klokken 06 eller 07. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen I den nye serien Alternative Norge som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju I Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre I dag I USA før Norges åpningskamp mot Irak I Boston natt til onsdag. Sent I kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen I Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt levende I dag, hverdage fra 8 til 10.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygge. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag. Fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

starter vi med litt ifra 2. verdenskrig. I 1940, blending av vinduet var iverksatt. I Oslo hadde 40 personer fått bøte i Bergen 350 i løpet av juni for dårlig blending av vinduet. Og i 1940 i Bergen gjorde et britisk flyangrep store skade, særlig på Nordnes. 7 personer ble drept, 108 hus og sjøbod ødelagt, og 1335 mennesker ble husløse. Og i 1940, Italia, det norske tankskipet med bensin fra USA ble torpedert, Wehrland, 19 sjøfolk omkom.

Det er en viktig melding ifra menigheten Håpe I Vanse. Ny uke med nye møter, og det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 16. juni klokken 18 blir det bønnemøte. Søndag 21. juni klokken 17 blir det sommeravslutning. Da vil Jan Hoholm holde en andakt, og man legger opp til et godt åndelig og sosialt samvær. Blir det fint vær, blir vi ute utenfor Håpe og grille, og blir det dårlig vær, så blir vi inne. Hver enkelt må ta med seg mat og drikke selv, altså grillmat hvis vi blir ute, og annen ønsket mat hvis vi blir inne. Alle hjertet velkommen, og menigheten håper vil også ønske alle radiolytterne en riktig god sommer.

Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, hverken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en kelder som kvidrer med glassene, som svever mellom bordene, eller kommer tassene mot meg. Måker er jo kjent for å holde sammen i par, visstnok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi jo er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende, skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

hjerte med ømhet og nakent sinn. Jeg hater måker, men det mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tykke gummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på tog og sier: æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunner. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland, hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røyker ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løper etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke.

kvelder som kvidrer med glassene som flyr mellom bordene og kommer tassene. Gi meg en kone som smiler med tennene som står på stasjonen og glad kommer.

Vi skal holde oss litt innen forbi countrymusikk, for på den dagen her i 1966, Jim Reeves, han var på topplisten i USA med låta Distant Drums. Den var på topplisten i cirka 45 uker. Og han da krasjet jo 31. juli 1964 og omkom i en flystyrt. Og den holdt seg altså veldig godt, den låta, etter at han gikk bort. Han hadde jo veldig mange fine låter som går igjen den dag i dag. Så derfor tenker jeg at litt Jim Reeves passer fint.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

En kar som still going strong med sitt Rolling Stones, Mick Jagger. Vi skal prate litt om han. For på den dagen I 2002 så ble han utnemnt som sør når han ble slått til ridder av dronning Elisabeth sin bursdags honnør. Det var da altså I 2002 på denne dagen her.

0: nerd, pretty whack, too.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Man at Work, der Who Can It Be Now? Morgan, takk for følge I dag og ønsker deg en fantastisk god mandag videre. Nå kan vi øve litt på plystring, for her kommer Scorpions med Wind of Change helt imot slutten.

0: Marius Borg Høyby fikk I formiddag dom på 4 års fengsel. Høyby frifinnes for 4 av tiltalepunktene. Den ene gjelder voldtekt med samleie. Dette voldtekten av kvinnen I Lofoten. Den andre voldtekt uten samleie, som gjelder kvinnen fra hotellet. Han frifinnes også for erstatningskrav mot kvinnen I disse to postene. Han skal foruten dette betale til sammen 640 000 kroner I erstatninger til de andre fornærmede. Det mest alvorlige punktet mishandlingen av sin tidligere kjæreste Nora Haukland, som inkluderer 2 voldtekter uten samleie. Han dømmes også til besøksforbud mot den såkalte Frognerkvinnen I 2 år. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også I Libanon. Det legges opp til en våpenhvile I 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. Fra og med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det viktig, særlig der det vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister I Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen I den nye serien Alternativ I Norge, som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju I Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei der, velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Det blitt mandag, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal ha kunngjøring fra dere lagerforeninger og også lokal andakt, og klokka 10.30 over en åpen bibel. Når det gjelder kunngjøringene, så kan vi minne om at dere kan sende inn til oss. Da bruker dere gjerne den dedikerte e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. annonse@radiolyngdal.no. Mot et lite gebyr så tar vi det med, egentlig så lenge dere vil, på disse faste tiderne I oppslagstavla her på radioen. Dere kan også ringe til oss på telefon, og så kan vi ta det derifra. Men nå skal vi altså ha dagens kunngjøring som kommet inn her til radioen. Det en viktig melding fra menigheten Håpet I Vanse. Ny uke med nye møter, og det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 16. juni klokken 18 blir det bønnemøte. Søndag 21. juni klokken 17 blir det sommeravslutning. Da vil Jan Hoholm holde en andakt, og man legger opp til et godt åndelig og sosialt samvær. Blir det fint vær, blir vi ute utenfor Håpet og grille, og blir det dårlig vær, så blir vi inne. Hver enkelt må ta med seg mat og drikke selv, altså grillmat hvis vi blir ute, og annen ønsket mat hvis vi blir inne. Alle hjertet velkommen, og menigheten Håpet vil også ønske alle radiolytterne en riktig god sommer. Vi skal da over til denne ukes lokale andakt, og det Ebeneser Byrmo som har andaktsansvaret denne uka, og vi skal høre Stein Åge Fuglestveit berette dagens ord. Men aller først litt musikk.

Velkommen til du som lytter til Lyngdal Radio nå I dag. Mitt navn Stein Åge Fuglestveit. Jeg kommer fra Byremo, og jeg gjeng I menigheten Ebenezer Byremo. Denne uka skal jeg holde andakten her på Radio Lyngdal. I dag så vil jeg lese en sang som jeg godt har tenkt på I flere uker. Det kanskje en kjent sang for mange, og kanskje det en ukjent sang for noen. Sangen den heter Herre Krist, hvem skulle vi vel gå til? Herre Krist, hvem skulle vi vel gå til? Kun du har livets sanne ord, kun du kan fylle all min lengsel, kun du kan tilgi synd så stor. Når som før du stiller stormen, når som før du lindrer nød, når som før du hjelper alle, skjenker liv hvor før var synd og død. Herre Krist, hvem skulle vi vel gå til, når stormen raser sterk og vill, når bølgene meg vil begrave, du meg rekker fader hånd så mild. Når som før du stiller stormen, når som før du lindrer nød, nå som før du hjelper alle, skjenker liv hvor før var synd og død. Og min Gud, all gode gaver skiver, du all hjelper, trøstens Gud, og med åndens samfunn du husvaler, du gav meg kjærlighetens bud. Nå som før du stiller stormen, Nå som før du lindrer nød, nå som før du hjelper alle, skjenker liv hvor før var synd og død. Det ikke sånn at jeg vært ute for de store prøvelsene den siste tida, men jeg likevel kjent på hvor liten jeg og hvor stor en frelser og mester jeg Jesus Kristus. I Johannes evangelium 6:67 og vers 68 så kan vi lese Jesus sa da til de 12 Vil også dere gå bort? Simon Peter svarte ham Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord. Jeg så takknemlig for alle som gått foran med som lever I dag og bana vei. Det så godt at vi har en Bibel som har svar, men også har mange spørsmål. Her det Jesus som stiller et spørsmål til de 12 nærmeste disiplene sine. Han spør de, vil også dere gå bort? Jesus han akkurat opplevd, som det stender I vers 66, Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. Simon Peter, han svarer Jesus igjen med et spørsmål. Det akkurat som han sier, ja, finnes det noe bedre alternativ enn å følge deg, Jesus? Disiplene må nok ha kjent det som en vanskelig situasjon, der de stått igjen som en liten gjeng, som ikke fulgte etter mengden. De kanskje kjent på mismot og usikkerhet, for om det var rett det de gjorde, eller skulle de ha vandret med resten, mengden? Du har sikkert hørt om fisken som heter laks. Den svømmer nå rundt I elvene, rundt på Sørlandet. Og det naturlige for en elvelaks, det å svømme mot strømmen. Han designet av skaperen for å kunne svømme og stå imot elver, strie strømme og fosse. En død laks, den driver med strømmen. Hvordan vi mennesker designet av skaperen? Det mest naturlige for dere å følge strømmen? Og folkemeninger.
Ja, det ikke ofte lett å bare la seg følge med strømmen? Da slipper man å mene noe særlig. En slipper å ta stilling til ting. Og en slipper som regel å måtte svare eller forsvare sine meninger. Vi er nok ulikt utrustet her, men jeg tror mange kjenner seg igjen at det kan koste å mene noe annet enn det store flertall. Jeg blir så glad i Simon Peters sitt svar til Jesus. Og det må være det også Reidun Larsen som skrev sangen «Herre Krist, hvem skulle vi vel gå til?» Jeg blir berørt av. Simon Peter bekrefter sitt spørsmål med følgende svar. «Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» Du som lytter til radioen i dag, hvor henne stiller du deg i flokken som blir beskreven i denne teksten? Er du en av de mange som vil ha trekt seg tilbake og ikke gått videre i vandringen med Jesus? Dette er et alvorlig spørsmål som hvert et menneske må ta stilling til. Hvis ikke du har tenkt på dette spørsmålet før, så er anledningen gitt deg nå. Min bønn og mitt ønske er at du tør å velge å ikke følge folkemengden, men kan si som Simon Peter, «Herre, hvem andre enn deg skal vi gå til?» Så ja, si et klart ja til Jesus. Følg ham. Det vil i mange situasjoner kunne oppleves som å gå imot strømmen, men Jesus, han vil gå foran og lage en vei som gjør at du kan gå trygt og ikke snuble. Vi avslutter med bønn. Herre Jesus, takk for ditt ord, og takk at ditt ord, det virker til liv. Du ser den enkelte som jeg lytter til i dag. Du ser til den som trenger trøst. Du ser til den som trenger hvile. Du ser til den som trenger å bli frelst. Herre, kall på sjelene, og vi ber om framgang for ditt rike. I Jesu navn, velsign dagen. Amen.

0: Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Vi bruker elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper I noen av verdens vanskeligste områder å drive misjon. Og ikke minst så erfarer vi at radio, det et godt og nyttig redskap for å dele den kristne troen. Og her har jeg lyst til å gi deg en liten tilbakemelding vi har fått fra vårt radioarbeid I India. En mann skriver, «Jeg 45 år gammel. Jeg slet lenge med ulike avhengigheter og måtte ta ukentlige injeksjoner. Denne avhengigheten gjorde meg gal, og oppførselen min endret seg drastisk. Til tross for at jeg brukte mye penger og søkte hjelp mange steder, hjalp det ingenting. Men en dag ble jeg kontaktet av en dame som var med I en radiolyttergruppe. Hun ba for meg, og ved Guds nåde ble jeg gradvis helbredet. Jeg begynte å delta regelmessig I gruppen, og kjente meg velsignet av undervisningen der. Jeg fikk mer kunnskap om Jesus Kristus og vokste I troen. Bibelstudiematerialet veldig nyttig, og gruppen har gitt meg et godt fellesskap. Og fra denne flotte tilbakemeldingen fra radioarbeidet India, så reiser vi hjem tilbake til Norge og hører dagens andakt I over en åpen bibel. Og denne andakten en spesialutgave, der vi skal lytte til et kapittel fra en bok som heter «De så ham mennesker rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren.
1: Hvem var de, farisere og ypperste prester? Så visst folk som tok troen på alvor, gransket skriftene grundig og kunne mosebøkene på rams. Som ikke det var nok, var de nøye med å etterleve små og store påbud og forordninger, langt utover hva de fleste mente var rimelig. I tillegg ble også nye, detaljerte forskrifter utarbeidet. De legger stadig ut snarer for Jesus, men det de selv som blir fanget I dem. Igjen og igjen fører han sine opponenter ut på dypt vann, der de teologiske spissfindighetene deres drukner. Bare da han frivillig lar seg innhente, kan nettet snøres om ham. Saulus fra Tarsus ble en av de mest hardnakkede forfølgere av tilhengerne hans. Da han selv kom til tro, sa han at han hadde vært uklanderlig I min rettferdighet etter loven. Gjennom hele sitt voksne liv hadde han etter eget utsagn ikke gjort noe galt, I alle fall ikke ifølge fariseernes mål. Men etter sin omvendelse til mannen han anså for å være gudsbespotter, karakteriserer han denne holdningen og væremåten som søppel. Jeg står på tempelplassen I Jerusalem og ser menn I vakre kapper. I alles påsyn vagger de fram og tilbake mens de ber lange bønner. Jeg blir blendet av den styrke, inderlighet og det alvor som legges for dagen. Om jeg ikke visste mer enn det jeg ser her, ville jeg sagt «Dette Israels håp». Dette menn som uten kompromis står opp for Guds rike. Mesteren og disiplene nærmer seg. De skriftlærde flokker seg om dem, spør og utfordrer. Vil sette Jesus fast for å kunne avskrive folkeforføreren, han som sa at prostituerte og kjeltringer stod nærmere Guds rike enn dem. Så, til sist, etter 3 års virke, står Jesus anklaget foran den romerske prokurator, Pontius Pilatus. Glødende religiøse agitatorer I menneskemassen knytter nevene. Korsfest, korsfest. Ropene runger over den steinlagte plassen. Forgjeves appellerer keiserens representant til medynk med den forslåtte mannen. Der jeg står og betrakter den makabre

0: frelses. Jesus avkler oss, viser oss sannheten. Det koster å la et tålmodig selvbilde falle i grus. Men den som tør la seg overbevise, vinner Guds rike. Gratis. Med bankende hjerte og hodet fullt av urolige tanker, forlater jeg flokken av Jesus-motstandere oppe på tempelplassen. Redd for selvrettferdighetens spirer i mitt eget hjerte, tør jeg ikke bli værende. Hvor nærliggende er det ikke å ville prestere for å bli godtatt? Også i dag blir Skaperen tilbudt fortettet religiøsitet som betaling for evig liv. Kanskje mer enn vi tenker.
1: De så ham er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MG.

Da har vi lyttet til en andakt I serien «Over en åpen Bibel». Og I dag et kapittel fra boka «De så ham, mennesker rundt Jesus». «Over en åpen Bibel», det produsert av Norea Medmisjon. Les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Klokka den nærmer seg 11 her på Radio Lyngdal, og vi skal fortelle litt om hva som skjer videre utover I dag. Nå får vi Riksnyheter klokka 11, og rett etterpå der blir det quiz, så da kan du ringe inn svar på spørsmål hvis du vil. Oppslagstavla den kommer med kunngjøring igjen klokka 12.05, og så rett etterpå den, cirka 10.12, da får vi fra arkivet et eller annet spennende vi har plukket fram der. Klokka 13.05, da får vi non-stop countrymusikk, og så får vi den varierte musikkmiksen vår fra klokka 14 til 15.30. 15.35 oppslagstavle, kaffekoppen kan du høre igjen fra klokka 16 til klokka 18 med Morgan Lilene. Tor Ole forteller kommer klokka 18, og så litt musikkmiks igjen før vi klokka 21 får reprisen på gårsdagens Under åpen himmel med Odd B. Andreasen. Og klokka 23, da får vi Skansat sitt tilbud. Men nå litt mer musikk før vi da får riksnyheter, og så det altså quiz det klart for.

0: Marius Borg Høyby tar ikke umiddelbar stilling til dommen fra Oslo tingrett I dag. Det bekrefter tingretten overfor NTB. Høyby skal først lese hele dommen før han senere vurderer om han vil anke eller vedta den. Dommen på 128 sider skal også leses gjennom av aktoratet. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også I Libanon. Det legges opp til en våpenhvile I 60 dager, mens forhandlingen om en varig fredsavtale fortsetter. I dag skal beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmarkskreft skal innføres I Norge. Forumet har tidligere sagt nei to ganger, blant annet på grunn av pris til samme behandling som brukes I Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Fra og med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det viktig, særlig der det vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister I Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Det går mot en tidlig multesesong I år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Paul Erik Aspholm, til avisen Sagat. Ifølge biologen har både hann- og hunnplanter blomstret tidlig. Han mener dette positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon I fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Ja, det var Spinngudene.
1: Ja, den var litt gøy, den sangen. Jeg, ja. Jeg tror ikke jeg har hørt den før, i hvert fall.
0: Nei.
1: Nei?
0: Det var...
1: Lett og lystig liten sang.
0: Ja. Kjempe.
1: Ja, skal vi legge ut noe mer? Har du noen spørsmål du ikke har fått svar på? Du har vel noen, kanskje, men...
0: Ja, jeg har jo det. Hvilket av dagens land ligger byene Nazaret og Jerusalem? Og hvilken europeisk øy og land er kjent for sine vulkaner og geysirer? Og hvilken verdensdel bor det flest mennesker?
1: Ja, jeg tar igjen ferie og bok. Ferie og bok, vet du det, Tore, når det er for noe?
0: Ja.
1: Ja, du gjør det, ja. Og så har jeg fast og selger. Fast og selger. Så har jeg hjørne og krem. Hjørne og krem. Lamme og sokk. Lamme og sokk.
0: Jeg holdt på å si, hvis på det der ene der, ferie og bok.
1: Ja.
0: Hvis jeg tenker litt tilbake.
1: Ja.
0: For det, jeg tror ikke det er så mye sånn noe nå.
1: Nei, jeg tror ikke heller det. Nei. Det er noe litt sånn lenger tilbake.
0: Ja.
1: Kanskje fra når vi gikk på skolen, kanskje.
0: Ja,
1: nå,
0: ja.
1: Nå hjelper vi det jo litt.
0: Ja, vi gjør det.
1: Men det er jo mandag.
0: Ja, det er mandag. Det skal være grei i begynnelsen av uka.
1: Ja, er det ikke det? Ja. Vi får si det, så kanskje de tenker litt på, ikke akkurat, ja, har en annen. Men du, jeg tenker,

0: Jeg vet ikke. Et mønstret gullteppe ble mandag stjålet fra verandaen I Finnvalsveien 29. Det mønstrete gullteppet hang til tørk på et gelender da det I løpet av natten forsvant mellom 01 og 07.
1: Oi! ja,
2: hva ble det?
1: Ja, da tar vi en sang som heter Jerusalem med Rune Larsen. Hvis ikke du har hørt den før, så den kjent.

0: Skal vi se. Det var altså da Lillebjørn Nilsen med Bysommer. Den fin. Ja, skal vi se. Men jeg har vel lagt ut de fleste her nå. Og du også? Ja. Har vi noen spørsmål? Så hvis det noen som kunne tenke seg å ringe nå, så det siste sjansen nesten.
1: Ja.
0: Fordi at nå det bare cirka 10 minutter igjen.
1: Det er jo det.
0: Så hvis de har lyst til å være med og vinne på noe, eller svare på noe, så må de gjerne gjøre det. Eller så tar vi en sang til, og da tar vi den med Jim Reeves og Bimbo.

0: Ja, det var en god Jim Reeves det.
1: Det var det.
0: Ja. Han hadde mange fine sanger.
1: Ja.
0: Det hadde han. Men nå har vi en telefon.
1: Hallo.
2: Hallo, det var Reidun Sand igjen.
0: Hallo, ja.
2: Hei, kan du ha fast telefon og telefonselger?
0: Det kan jeg akkurat ha.
2: Ja, men det var godt.
0: Ja, den gikk rett. Fikk
2: meg forløst en til.
0: Ja. Ja, ja, ja, det fikk jeg. Men det var bra.
2: Det er godt.
0: Ja. Right. Fint.
2: Ja. Ha det godt.
0: Ha det. Skal vi se, nå ser det ikke ut som det noen telefon akkurat nå.
1: Nei.
0: Da fikk jeg svar på ett i hvert fall, og så... Ja, hvis de vil, så må de skynde seg å ringe nå, for nå er det ikke mange minutter igjen før dette slutt for oss denne gangen.
1: Nei, og så må de jo løpe og kjøpe bingo-bomber.
0: Ja, det må de, det 40 000 i.
1: På torsdag.
0: Ja, det det.
1: 2020.
0: Ja, det sant, så det sikkert ikke så dumt.
1: Og så må de jo høre på Linda og Jan Erik på fredag.
0: Mhm.
1: Og så kommer jo, ja, tidligere på dagen, så kommer jo Maja med lister til 2030. Så hun får sikkert inn en del...
0: Hilsene og sånn, ja. Og så var det han, Bjarne, var det det han hette, han som kommer i morgen med quiz. Og så var det Ingrid og Aslø på onsdag.
1: Ja.
0: Ja, det fikk vi svar på. Så det var det. Men skal vi bare ta den siste sangen nå da, og det da altså Henning Kvitnes med Gutt der.
1: Ja.

0: Ja, der toner den godeste Henning Kvitnes ut med gutter. Og nå har vi altså foretatt en trekning.
1: Ja, spennende.
0: Ja, og det var en dame som vant.
1: Mm-hmm.
0: Og hun heter Edna Andreasen. Og hun vant et par kroks,
1: mm-hmm.
0: gule og grå. Så hun, når programmet nå over, så må hun ringe inn og så si at hun kan komme for eksempel og hente de, altså inn på radioen her.
1: Ja.
0: Ja, og så vil jeg bare takke deg, Toren, for at vi har hatt en koselig time.
1: Ja, takk i like måte. Takk for at du ville ha meg med.
0: Jeg vil jo alltid ha deg med.
1: Ok, takk.
0: Og så takker vi Pelle for at han ordnet med musikken og alt mulig.
1: Uh-huh.
0: Og så sier vi takk til alle de som har ringt inn.
1: Ja, ok.
0: Ringt inn i dag.
1: Uh-huh.
0: Og vært koselig å prate med.
1: Ja, kjempebra.
0: Ja.
1: Så får folk kose seg
0: i sola.
1: Sola, så lenge vi er her.
0: Ja, det må vi hive seg ut. Må ikke begynne å gjøre rent inn i huset i dag.
1: Nei, nei, nei.
0: Å, fy, jeg med.
1: Uff. Ja. Ja, men da takker vi for oss. Ja vel.
0: Å, og lang ferie er det? Okay. Å ja. Ja, nå kom Stein Helge, den store redaktøren her for radioen, just inn. Ok.
1: Ok.
0: Ja. Da var dette altså siste sending av vår, uh-huh. og quizzen mandag, tirsdag, onsdag, sa Stein Helge, var det ikke det? Ja, men fra neste uke,
1: ja.
0: Så er det ikke noe mer, for da er det sommerferie, helt til begynnelsen av august.
1: Ja, men da,
0: så da vet vi det.
1: Kan vi ønske alle sammen god sommer?
0: Det kan vi, ha en god sommer alle sammen.
1: Ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det.

0: Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for I dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling I nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte I Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge I arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmarkskreft skal innføres I Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris til samme behandling som brukes I Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Det går mot en tidlig multesesong I år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Paul Erik Aspholm, til avisen Sagat. Ifølge biologen har både han- og hundplanter blomstret tidlig. Han mener dette positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon I fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at 1 av 3 båteiere ikke vet om båten registrert eller ikke har registrert den. I praksis bare drøyt 1 av 4 fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk I mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal neurologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Det en viktig melding fra menigheten Håpet I Vanse. Nye uke med nye møter, og det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 16. juni klokken 18 blir det bønnemøte. Søndag 21. juni klokken 17 blir det sommeravslutning. Da vil Jan Hoholm holde en andakt, og man legger opp til et godt åndelig og sosialt samvær. Blir det fint vær, blir vi ute utenfor Håpet og grille, og blir det dårlig vær, så blir vi inne. Hver enkelt må ta med seg mat og drikke selv, altså grillmat hvis vi blir ute, og annen ønsket mat hvis vi blir inne. Alle hjertelig velkommen, og menigheten Håpet vil også ønske alle radiolytterne en riktig god sommer. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hei og velkommen til denne ukes fra arkivet her på Radio Lyngdal. Når det noe fra arkivet, så det noe som gått en eller annen gang I Radio Lyngdals historie. Og denne gangen så skal vi tilbake til juli 2001. Den julien der I 2001 så arrangerte Lyngdal kommune byvandring. Og vi skal bli tatt med på byvandring, det altså da første gang nå I juli 2001, og vi hører turistsjef Liv Øyulfstad, ordfører Hans Fredrik Grøvan. Og jeg gjør oppmerksom på min om at dette altså fra vårt arkiv fra juli 2001.
4: Da vil jeg ønske dere alle hjertelig velkommen til den første byvandringen I Lyngdal. Vi skal nå ha byvandring hver torsdag I juli. I dag det ordfører Hans Fredrik Grøvan som guide. På de andre torsdagene da det Marita Sørheim som skal være guide, både på norsk og tysk. Dere har fått en brosjyre, helt bakerst I brosjyren, så det et kart. Og der den her ruta tegnet inn, så dere ser hvor vi skal gå I dag. Ellers kan jeg si at I dag så har vi med folk både fra Sandnes, fra Farsund, Flekkefjord og en god del fra Lyngdal. Så jeg vil ønske hjertelig velkommen til dere alle og overlade ordet til guiden vår.
5: Takk for det og velkommen alle sammen. Dette jo litt spesielt siden dette første gang vi har arrangert noe sånn I Lyngdal. Jeg må vel bare ærlig innrømme at det var turistsjefens forslag at hun fikk lurt ordføren med på dette. Det må vel være hennes fortjeneste. Jeg må jo samtidig si at det ikke noe stor lokalhistoriker, så det kan sikkert være spørsmål som dere kan stille som ikke jeg kan svare på. Men det får vi heller prøve å jobbe litt med I etterkant I tilfelle. Men vær jo flott, og sånn sett så passer det godt med en liten spasertur I dag. Og vi skal ta med deg på en liten runde, vil vel være kanskje en times tid, på noen av de stedene som har litt historiske tradisjoner og som vi har lyst til å vise frem, for å få frem litt sammenhengen I forhold til det Lyngdal som vi ser I dag. For å begynne med å starte med utgangspunktet for dette, så ble jo da Lyngdal by nå fra 1.1. Dette året. Og alléen som vi nå I, det jo en del av det som sentrum I kommunen vår. Tidligere, frem til cirka år 1900, så var det ikke dette som var sentrum I kommunen, men det var innerst I Rossfjorden. En av disse tre fjordene som går inn til Lyngdal, der har vi et tettsted som heter Agnefest, som da var senter I kommunen. Og det hadde sin naturlige grunner. Det var der skipsfarten gikk inn og ut. Der var det livlig handel, og folk kunne få det de trengte. Fram mot rundt århundreskiftet så skjedde det en liten utvikling. Vi fikk etablert det første bygget, Elias Isaksen Foss, som bygde dette I, som vi skal passere litt senere I dag, rundt 1880. Startet med landhandel og drev også med salg av bark. Omtrent på samme tid så ble det også opprettet tre andre landhandlere I sentrum, altså I alléen. Og sammen med telegrafstasjon, sammen med faktisk en kafé, så ble på en måte dette da starten på det vi I dag kaller for alléen og sentrum I kommunen. Når det gjelder selve ordet alléen, så det vel kanskje noen som spør seg hva kommer det av? For hvis en ser nedover gata her nå, så det ikke veldig mye som minner om allé. Og det hendte seg sånn at På rundt slutten av 1700-tallet, overgangen 1700-1800-tallet, så ble det hentet inn en polsk gartner som heter Lucius til Lyngdal, til den gården som vi nå straks skal på besøk til. Og han hadde en stor idé, nemlig plante allé fra berget og ned i den retning der. Og prosjektet ble ikke bare tenkt, men det ble faktisk også realisert. Men etter hvert som bebyggelsen kom og utviklet seg, så ble flere og flere av disse treene tatt ned. Og rundt 1910 så var det veldig lite igjen av det som egentlig var alléen. Men navnet er blitt beholdt, og så vidt vi vet så var det siste treet det ble tatt i forbindelse med det nybygget der. Det er det gjort litt forsøk på å få tilbake igjen litt av kjennemerket for navnet alléen. Men systematisk er det ikke blitt enda, men vi håper fortsatt at vi kan gjøre noe med det. Da tror jeg vi går i retning så, opp til Berge gård. Da er vi på en av de virkelig interessante plassene i alléen. Berge gård er det dere ser restene av her. Og Berge ble på mange måter et slags maktsenter i stiftet her. Det ble et viktig tingsted for stiftet, og fungerte ellers som et sentrum for mange av de funksjonene som utspilte seg på 1700- og 1800-tallet. Kommer litt tilbake igjen til det. Gården var fra gamle tider et krongods. I 1727 så døde den siste av kongens leilendinger, og det ble da faktisk solgt på auksjon i 1728. På en krongodsauksjon i Kristiansand så var det en tysk general som hette Jakob Friedrich von der Lühe som fikk tilbudet og valgte å flytte her sammen med sin familie. Så kan en spørre, hva i all verdens rike, hvorfor flytter en tysk general fra Mecklenburg i Tyskland også til Lyngdal og flytter på et sånt sted som dette. Det har en spesiell historie, for Berge gård og Bergemoen, som ligger litt lenger her nede, det var faktisk en viktig militær arena i Lyngdal på den tida. Det utspant seg mye militær aktivitet, og det gjorde nok at det var interessant for en tysk general å faktisk bosette seg her på den tida, på begynnelsen av 1700-tallet. Og han bosatte seg her med brask og bram. Det var ikke dette huset som vi ser her. Det ble bygd senere, rundt 1840. Men det var et litt annet hus som hadde en litt annen stil og en litt annen tradisjon. Men når han bosatte seg her, så var det ikke bare hus og gård og militærvesen han var interessert i. Men han skulle markere at dette var virkelig en stor gård. Så han bygde faktisk et kanonbatteri i fjellet bak disse treene som dere ser her. Og det var et kanonbatteri som skulle brukes når han hadde besøk av spesielt prominente gjester. Og da ble det virkelig fyrt løs her av kuler og krutt. Og den dag i dag kalles dette for batteriet, og vi har en vei opp til dette boligfeltet her som kalles batterivei. Og det er fra gamle tider, der von der Lühe da hadde sitt sete her. Senere så ble dette tingstedet. Jakob Hjelm fra Stavanger flyttet hit i 1743 og ble sorenskriver. Og det som kanskje han var mest kjent for, det var det at han fikk tak i den polske gartneren som vi nevnte i sted, han Lucius, som planla alléen med disse treene. Og han hyrte han til å opparbeide, og det skulle være den flotteste hagen i vide omkretser. Og det arbeidet ble satt i gang. Det var ikke bare prydvekster, men det var grønnsakhage, det var hekker og plener, det var andedam, og det var litt av hvert. Slik at gården her ble viden kjent som den smukkeste i hele stiftet, som det står i et av historieskrivene. Senere så var det da neste sorenskriver som overtok. Han heter Balle, han var fra Kristiansand. Og senere så ble det da gikk i arv etter Balles død i 1808, så ble den overtatt av hans eldste datter, Madame Røyen. Det som kanskje dere, noen av dere kjenner til, det var at vi hadde et prestektepar her i Lyngdal rundt 1840 som heter Gustava og Gabriel Kielland. Gabriel Kielland, han hade en bror som köpte detta ställe I runt 1840. Han rev då det huset som stod här och byggde ett nytt och det är det som vi ser här idag nästan intakt. Det är byggt lite grann på sedan den tiden, men det är väldigt mycket av det samma huset. Så huset som ni ser här, det är alltså cirka från 1840. Och det som har varit på Lyngdal prästegård och har sett på det huset där, ser att de har väldigt många likhetstrekk. Så det är väl troligt att de har brukt någon av de samma arkitektinspirerade tänkning omkring hur ett hus ska se ut på den tiden I alla fall. Kielland, han overdrog denne eiendommen til en av sønnene til presteparet Kielland, og etter hvert så flyttet også enka til presten Gustava Kielland, flyttet bort hit og bodde her sammen med sin sønn til hennes død. Så huset og eiendommen her har en lang historie, alt det der ser av jorden nedover her, det hørte også til gården og veldig mye av alléen. I 1868 så ble det en ny familie og ny slekt som overtok stedet her. Elias Isaksen Foss, han kjøpte Bergegården, og faktisk siden 1868 så har dette vært I Foss-familien. Også I dag er det Foss, aner av han som kjøpte det I 1868, som faktisk bor her på dette stedet. Hvis det noen spørsmål underveis, så må dere bare I hvert fall stille de, så får vi se om vi kan svare. Jeg ser jeg har med meg andre her som minst like godt kjent og vel så det, så det kan hende at vi kan finne noen svar sammen. Men huset her, altså det fra 1840, og så det gjort noen påbygginger etterkant av det. Den retning. Så ser vi en forretning der det står Helge Seland på, og så det et boligkompleks bak der. Det var opprinnelig stedet hvor Sigurd Selands smie og mekaniske verksted ble etablert I 1902. Det var et verksted, ikke minst for jordbruksredskaper. Det ble reparert. Og det ble lagt ploger, harver og andre viktige redskaper for at en gårdsdrift skulle fungere. Men kanskje noe av det de var aller mest kjent for, det var disse snøplogene. De ble de faktisk landskjent for på begynnelsen av dette århundret. Sigurd Seland han drev dette utover hele 1900-tallet. I 1953 døde han. Og han overlot da virksomheten som etter hvert hadde ikke bare blitt jordbruksredskaper, men sykler, salg av sykler, sykkelredskaper, reparasjon av sykler, biler og reparasjon av biler. Det overlot han da til sine to sønner. Hoskull Seland, han overtok da smia, og Helge Seland, som dere ser navnet der, han overtok da forretningsdriften og den delen av verkstedet som hadde med det å gjøre. Fram til 1997 drev Hoskull da smia, og 1977, og han overlot da driften til sønnen Ivar, som da flyttet virksomheten til et industriområde vi har på den kanten av kommunen mot Farsund, som heter Kvavik industriområde. Dette ble da revet, det som sto opprinnelig her, og I 1999 så ble de siste restene av den opprinnelige smia revet for å gjøre plass for dette boligkomplekset. Men I den sammenhengen så ble det tatt nøye mål og tegninger av smia. Alt utstyr ble tatt vare på, sånn at vi I dag, eller I disse dager, nå om kort tid, I ferd med å gjenreise smia på I klokkegården bygdetur. Rett opp med nærheten av kirka. Og da tenker en å bygge opp en autentisk smie med redskap og alt det som var I bruk fra begynnelsen av 1900-tallet og fremover. Så det gleder vi oss til, både for å se det I bruk og kunne vise det frem. Harald Seland, den andre sønnen, har overtok da dette og driver dette I dag. Og en av de ansatte der som har holdt på lenge, Svein Arkestad, han jobber der. Hvis vi nå snur oss litt og ser på denne bygningen, så det det gamle meieriet I Lyngdal. Det første meieriet, som står her. Det første meieriet startet I Lyngdal I 1898. Og enten dere tror det eller ei, så ble det drevet som et dampmeieri. Altså det ble drevet av en dampmaskin. Senere så ble det flyttet, og det ble startet oppbygging av meieriet her. Den første byggingen her skjedde I 1952. Og I 1970 så ble meieriet I Lyngdal slått sammen med Farsund og Lista meieri. Og det ble bygd et samlet her for hele dalføret. Så fikk en da noen påbygginger her I 77. Og så vet jeg hvordan det går med meieriene ute på bygdene. Paradoksalt nok så det I byene I dag har meieriene og ikke på bygdene. Og Lyngdal var ikke by den gangen, så det var vel derfor det ble lagt ned. De var litt sent ute. Men I fjor ble meieriet her lagt ned. Det var da snakk om en 40-45 arbeidsplasser, og det ble drevet en også intens kamp for å overbevise Tine meierier, men vi tapte den. Men det som positivt her, det jo da at dette bygget her nå fylt med ny aktivitet. Vi har et glimrende spisested her, som kaller seg spiseriet. Som dere ser inngangen der. Nå tenker han, vinker dere inn snart. Flott uteplass, det ble tatt I bruk og åpnet rett før jul I fjor. Og så har vi da en kjede som etablert seg her, som heter Gladpris. Sånn at veldig mye bygg faktisk I bruk. Og aktivitet I dag, og det jo I hvert fall positivt når først noe skal legges ned, at det kommer til nye ting. Da tror jeg vi vandrer litt nedover I hovedgata, og går den veien.
6: Det veldig viktig.
5: Ja, den gata vi har gått I nå, den kalles mest for Miljøgata. Og det dreier seg om en restaurering eller en ansiktsløfting som ble gjort I denne gata her for 10 år siden. Faktisk nå på lørdag så det 10-årsjubileum for gågata eller Miljøgata. Det ikke gågata, det Miljøgata. Denne blir veldig mye brukt til forskjellige arrangement og Lyngdal Cup, som et årvis tradisjonsrikt arrangement her I Lyngdal, som idrettslaget arrangerer. Da gata her full av mennesker, unge og voksne, som med og markerer at de med på cupen I Lyngdal. Det som grunnen til at vi står her, det fordi at I 1941 så skjedde vel kanskje den største brannen vi hadde I alléen I Lyngdal I nyere tid, som vi kjenner til. Da stod det et verksted her. Det var et bilverksted som da begynte å brenne. Og vi vet jo det at med bilverksted og brann og mye trehusbebyggelse så spredte den seg veldig fort. Og selv om de fikk litt hjelp av Sigurd Selands mie og verktøy der og brannvesen I Mandal og Farsund, pluss ikke minst frivillige her, og også tyskere som hjalp til, så gikk det faktisk med 9 trehus, pluss en del uthusbygninger I området her. Noen ble stående igjen, som vi kan se her borte. Riktig nok påbygd og ombygd nå, men veldig mye av dette brant. Og noe av det som en kanskje var mest redd for, det var at bak den gule bygningen der, så ligger rådhuset, det gamle rådhuset, låser på samme sted. Og en var da veldig redd for at det skulle brenne, fordi at der hadde tyskerne alliert seg. De hadde overtatt Tingtun, som det hette, og der hadde de lagret masse ammunition i kjelleren. Så også tyskerne var livredde for at brannen skulle spre seg i den retningen der og få en skikkelig eksplosjonsartet utvikling. Så det ble satt inn mye krefter her, og som sagt, den ble begrenset, men tross alt likevel 9 trehusbygninger pluss uthus gikk med i den brannen i 1941. Hvis vi nå snur oss og ser i retning så har vi et nok så tradisjonelt forretningsbygg der det står Coop Mega utenpå. På den tomta der så bygde Kolbjørnsen et av de første husene i Lyngdal i 1882. Og det som var innholdet i det huset der, det var jo foruten om en mer vanlig landhandel, så fikk vi faktisk Sørlandets første dropsfabrikk, som ble etablert i 1925. Og den var veldig populær. Grisetenner var visst noe av det mest populære godteriet som den dagens barn og ungdom kjøpte. Hvordan det så ut og smakte, det vet ikke jeg, men populært var det visst. Det hører vi de eldre snakker om den dag i dag. Senere her så ble det da både brus og iskremfabrikk, og tingene varte da i stund, og det siste ble da lagt ned i cirka 1970. Da ble den forretningsvirksomheten her, ikke bare is og brus, men også de andre aktivitetene, de ble da flyttet ned til Kvavik, og da ble det ikke fabrikk lenger, men det ble mer en agrohandel. Så det var Kolbjørnsens hus, det var jo et av de eldste og et av de første som hadde en rikholdig aktivitet utover på hele 1900-tallet. Ellers er jo dette da hovedgata, handlegata for Lyngdals befolkning og ferierende, og vi er litt fornøyd og stolt av denne gata her. Det har jo vært en diskusjon om dette skal være gågate året rundt, eller om vi skal ha det sånn som vi har. Og den mellomløsningen som man har funnet nå med begrenset trafikk og samtidig den kan stenge av, har jo gjort at alle har vært fornøyd frem til nå. Så får vi se hva fremtiden bringer. Men her er det liv og røre, og Lyngdal som handelssted, det er jo blitt et begrep for oss i regionen her. Kan jeg si noen ord om det? Faktisk viser statistikk at Lyngdal er det største handelssenteret i Vestfylket, vest for Mandal. Og vi er det stedet og kommunen der handelen øker mest, faktisk mer enn i Kristiansand de siste årene. Så det handler ikke bare om de butikkene dere ser her, men det handler om at vi er tunge på bil og motorcykler. Harley Davidson har jo sin import sentralt til Norge i Lyngdal. Betyr veldig mye, pluss at vi er tunge på landbruksmaskiner. Så Lyngdal er på mange måter et handels- og servicesenter som har en regional karakter. Og det er vi jo selvfølgelig fornøyd med, og da kreves det noen tiltak for å kunne ta vare på miljø, og det trengs sikkert noe videreutvikling i forhold til det vi har i dag. Vi har også litt kultur her i sentrum. Vi har to fine skulpturer. Det er en Lyngdals kunstner som har lagd disse, og det er Lyngdals gutten. Det er denne her, og så er det Anne som står der borte, rett i kanten av den grønnsaksforhandleren der borte. Og det er en som heter Anne Berit Nedland, som har lagd begge disse to her, og som er fra Lyngdal, og som vi synes pynter fint opp i sentrum. Vi har Vi skal se på litt andre skulpturer senere. Da tror jeg det passer å gå en liten tur ned til elva. Lyngdals elva er viktig for oss, så da går vi denne veien her. Ja da. Altså elva som vi ser her, det er da Lyngdals elva eller Lyngna.
6: Kanskje du skulle ha stoppet?
5: Lyngna kommer av ordet lugn, som betyr rolig, stille. Så dette er elva som renner stille og rolig. Den kommer fra et vann i Hegebostad som heter Lygnevannet. Den går jo gjennom hele dalføret her, og går ut i fjorden litt lenger nede her, i Lyngdalsfjorden eller Kvavikfjorden. Denne elva her er jo da fisk i. Det går ikke bare noe bad i, men det er jo både sjøret, blege, som vi kaller det her, og laks. Og dette med laksefiske skal vi komme litt tilbake igjen til, men det var jo faktisk en stor attraktivitet. Og er på vei opp igjen nå, som gjør at nå får de laks igjen faktisk. I fjor fikk de en laks på nesten 12 kilo. Og i år har de fått laks opp i 7-8 kilo, så laksen er på vei tilbake igjen. Og det er vi veldig glad for. Det er på grunn av at det har vært drevet iherdige kalkingsforsøk for å få en pH-verdi som passer til laksen. Mange gode gytemuligheter opp gjennom elva, så det er ikke det det står på, men elva har vært for sur. Mye sur nedbør, særlig frem til 60, slutten av 60-tallet. Jeg skal ta litt mer om det der oppe, men hvis vi nå hadde spasert langs med elva, så hadde vi kommet noen hundre meter lenger opp, en kilometer kanskje, så hadde vi kommet til et lite sidevassdrag som heter Littlåna. Og Littlåna, det er et veldig spennende lite elv. Og grunnen til at den er spennende, det var fordi at i den elva der så ble det fanget veldig mye perlemuslinger. Dette gjaldt på 1700-tallet spesielt, og dette med perlefiske var faktisk en gammel kongelig rettighet. Så Christian Kvart, han måtte skrive et brev til embedsmannen her på Agder i 1637, og fortelle det at det som ble drevet nå der nede, ikke av perlefiske, men av salg av perlemuslingene, det måtte det bli slutt på. For det var en kongelig rett, og perlemuslingene de skulle ikke selges til hvem som helst, de skulle selges til kongen. De ble solgt til fremmede, og kongen var mektig vred på den måten å håndtere disse perlemuslingene på. Og det var en annen side også ved disse perlemuslingene, for det at de som drev med dette perlefisket, de ble fritatt for verneplikten. Og som dere forstod når vi var der oppe, så var Lyngdal en militær arena på 1700-tallet. Og det ble et problem for ledelsen i forsvaret å slippe så mange av gårde til å være perlefiskere der, for da ble de automatisk fritatt. Så da bestemte kongen at perlefiske, det skulle nå leies bort til andre, og sånn at dette ikke ble en aktivitet for ungdom fra bygda her. Og det skjedde, og det ble bortleid til noen større eiere da, som håndterte dette på en måte sånn at perlemuslingene forsvant veldig fort, og dermed så dabba den aktiviteten og interessen på den, slik at i dag så er det ikke snakk om å finne perlemuslinger der. Det er nok så mange år siden. Da tror jeg vi går tilbake igjen her. Denne broa ble vel bygd på 50-60-tallet, tror jeg, så den er ikke så veldig gammel. Men den blir mye brukt, for det er et veldig fint turområde på den siden av elva. Både for gående og syklerne, så sånn sett så blir den mye tatt i bruk, spesielt denne tida av året. Litt grann om laksefiske. 1860-70-årene så ble det skikkelig populært, og det var noen som skjønte at dette kunne de gjøre noe næring ut av. En av disse, det var Olaus Paulsen. Han kjøpte opp eller leide fiskerettene til folk. Han kunne godt engelsk og fikk en avtale med engelske adelsmenn, og de kom bort hit. Og brukte da han ikke bare som utleier, men også som tolk, og han selv var også med som roer. Sønnen hans, Olaus Paulsen, han heter det samme, han skjønte også at det var business i dette. Han gifta seg og flytta bort her til Grøndokka, og begynte faktisk ikke bare bygde et beboelseshus her, men han begynte også med hotell her. Så det hvite huset som dere ser der, det er da Paulsens hotell. Det ble da brukt fram til mellomkrigstida, så var det populært for engelskmenn. Etter mellomkrigstida så ble i grunnen interessen mindre, for hotellet la da ned i ca. 1970 eller 71. Men det var en viktig aktivitet, ikke bare for engelskmenn og for folk som i Lyngdal som kunne tjene på det, men også for presten i Lyngdal. Bare for å anskueliggjøre viktigheten av laksefiske. Vi hadde en prest her rundt 2. verdenskrig, Hjalmar Svennevik. Han hadde da noterett i presthølen rett ned på prestegården. Og i 1947 så hadde han i ett notkast så fikk han faktisk 68 laks. Og da skjønner vi at prestelønninga, det var bare en liten bit av inntektsgrunnlaget. Laksefiske var faktisk en viktig bit av næringsgrunnlaget på den tiden for de som hadde det. Nå er det nok så lenge siden de har kastet not, men notretten jo fortsatt intakt, sånn at hvis det da blir mer fisk av den størrelse, så kan jo dette bli noe igjen. Det huset som vi ser her, det er da det vi kaller for Olsens hus. Der ser årstallet over døringangen der, 1711. Dette ble først faktisk reist i Kristiansand på Lund, og flyttet til Lyngdal i 1821. Dette var ikke bare et vanlig beboelseshus, men det var også en skysstasjon. For folk som kom nedover dalen og skulle videre eller andre veien, så ble dette et sted hvor de da kunne bytte hester og også faktisk få logi. Og det fungerte som et slags gjestgiveri.

arkitekt som heter Bjørn Schjoder fra Kristiansand som var utformer av det. Om det et pent bygg, eller om det ville blitt bygd i dag, det vel et spørsmål som en ikke så lett å besvare, men det klart at det handler om den stilen på den tida, og vi får vel akseptere det for det det. Det som vi ellers ser her, vi har noen skulpturer som får jo begynne med den som på mange måter kommunens merke og ansikt ut av, holdt jeg på å si. Lyngdalskua. Det en skulptør, en kunstner, som heter Trygve Barstad, som har laget den. Den ble gitt til Lyngdal kommune noen få år etter at dette rådhuset ble bygd. Av Lyngdal Handelsstandforening, av Sparebanken og av Lyngdal Meieri. Den Lyngdalskua som er laget der, det er jo en spesiell rase. Den ble utviklet her i Lyngdal på 1850-60-tallet. Og grunnen til at den ble så populær en stund, det var ikke fordi at den var spesielt stor, men det var fordi at den ga mye melk, og at melka var spesielt feit. Det gjorde at den var veldig attraktiv her i området og på store deler av Sørlandet. Jeg sjekket det nettopp før denne turen her, og det finnes faktisk igjen eksemplarer av den rene Lyngdalskurase fortsatt i dag. Det er ikke noe som bøndene satser noe stort på. De har andre raser som de satser på i dag, men den finnes faktisk igjen i dag og var en viktig rase i en viktig periode. Hvis vi ser oppover her, så har vi en annen skulptur som heter Familien i sentrum. Det er en kunstner som heter Arne Kvitbergsgård, som døde i 1966, som har laget den. Og er et symbol på en familiesituasjon som de fleste av oss kjenner oss igjen i. Med mor og far og to viltre unger, og skal på en måte være med og tegne litt grann, linjer i forhold til det som vi ønsker skal leve her i rådhusmiljøet og parken. Det skal være liv og røre her på dagtid. Og for så vidt også en skulptur som setter familieverdier og de tingene som det står for i sentrum på en spesiell måte. Det var en gave som var gitt av Fibo Trestbo, og Lyngdal kommune var også med og finansierte den. Og den ble avduket i 1996. Så har vi da noen skulpturer på den siden av Rådhusparken. Det er skulpturer i stein som er laget av en bygdekunstner som heter Peder Ramsland. Han var postombærer og treskjærer, telemaker og hadde mange forskjellige hobbyer. Han døde i 1938, og de figurene der hadde han da utenfor sin heim, og er nå plassert i senere år når rådhuset kom på plass her i Rådhusparken. I det området rett bak familien i sentrum, så har kommunestyret i Lyngdal nå vedtatt å bygge en musikkpaviljong. Det er en paviljong som skal da på en måte ivareta de litt utøvende kunstnerne her, som ønsker å bruke friluft og scene utendørs til forskjellige typer arrangement. Og det er vi bevilget penger til, og det skal oppføres nå i løpet av dette året her. Så når det kommer igjen neste år, dere som er fremme der, så har vi den. I forlengelsen av rådhuset her, i det området der bak disse steinskulpturene til Ramsland, så har kommunestyret vedtatt at det skal planlegges og bygges et kulturhus hvis kommunestyret endelig bevilger penger til det. Det er et regionalt kulturhus som skal inneholde to saler, en større enn mindre, et stort nytt bibliotek, pluss en del bruksrom for forskjellige aktiviteter. Det skal kommunestyret nå ta stilling til høsten, om dette skal bli en realitet. Men om det kommer igjen neste år, så er jeg ikke sikker på om det er for å se at det er bygd enda. Men det er mange av oss som håper sterkt på det, at det snart skal begynne. Ja vel, da tror jeg vi går videre i retning så. Den bygningen som er rett bak meg her, den kaller vi for sentrumsgården. Her stod det et gammelt aktverdig hovedet.

0: hotell og kafé I sin tid som heter Bondeheimen. Det fungerte også som busstasjon for busser som kom uten bygdsfra og var et viktig samlingssted og møteplass. Det ble da revet I 1970, det var eid av Mållaget, og dette bygget ble da reist. Det forteller seg historie om en fra Kristiansand som kom til Lyngdal og skulle inn og få seg litt middag. Så gikk han inn I bondeheimen her. Og så spurte han etter middag hva de hadde. Jo da, de hadde steik den dagen der, og han ville gjerne ha steik. Og serveringsdama kom med et fint fat med steik og poteter og grønnsaker og satte foran han. Og han kikket på tallerken og kikket på serveringsdama og ned igjen på tallerken og på henne. Ja, dette vel Lyngdalskolle dette, sa han. Nei, sa hun, jeg kommer fra Spinn, sa hun. Det et lite sted ikke så langt under her. Torgåsen bygge, det også et bygg som vi synes pent og tar seg godt ut I sentrum. Det bygd I 1947 av fire brødre Torgåsen. Før så var det da både bakeri, konditori, det var jernvarehandel, og det var Torgåsen frø. Der ser det litt andre aktiviteter, det litt riktig nok konditori og bakeri der fortsatt, men de andre forholdsvis mer nye. Det som sagt bygd i 1947. Torgåsen frø jo da en bedrift som fortsatt lever og som produserer frø for hele landet, for pakking og utsending. Og som livlaget også I dag. Aller beste velgående. Da går vi videre. Vi omtrent ved utgangspunktet. Lyngbygget som turistkontoret ligger I, det ble bygd I 62 og da fungerer som rutebilstasjon. Det var hotell der I en del år, og kafeterier og selskapslokaler. I dag det, foruten om forretninger og turistkontor, så det da brukt til statlig flyktningmottak for asylsøkere. Så her det vel en rundt 70-80, tenker jeg, som bor her I dag, mer eller mindre permanent. Bygningen her fikk byggeskikkpris I fjor I Lyngdal på 2000. Det da postgården som vi kaller det bygget. Det inneholder da posthandel og postlokaler I første etasje, og så det Sønnico som har etablert seg der I andre, og så det da Telenor bedrift som har et supportcenter her, I tillegg til et arkitektkontor. Det som da nå skal videre skje her, det at bygget skal da forlenges I den retning der på ledig tomt, og det nettopp vedtatt nå I statlig regi at Lyngdal skal få en såkalt næringshage. Og det en bedrift av virksomhet som skal satse på kompetanseintensiv virksomhet. IKT jo bare et stikkord I den sammenhengen der. Så dette blir på en måte et sånt næringssenter for mer moderne næringsvirksomhet som kan betjene og supplere den eksisterende virksomheten som vi har I kommunen, pluss være med å skape nye arbeidsplasser for ungdom som har med seg utdanning som passer til dette. Så det tror jeg får være vår siste ord. Vi ser her at vi har ny virksomhet som går sammen med noe av det eldste vi har her, og bare etter tida får dømme om hvordan en klarer å ivareta det gamle med det nye. Men vi ser I hvert fall veldig positivt på utviklingen I kommunen. Vi ser kanskje at vi kunne ha gjort en del ting annerledes når det gjelder å ta vare på det gamle. Men I alle fall så har vi en fortid som vi stolte av, og som vi gjerne ønsker å ta vare på for oss selv og vise frem for andre. Så da vil jeg bare takke for oppmerksomheten og takke for følge. Og så vil jeg ønske dere en god dag videre og gode dager I Lyngdal for dere som ferierende gjester.
1: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang I Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar I programmen ikke da blant oss lenger. Skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

På Tomstad det brygger deg så sterkt et øl Det spark I vamma som et hesteføl Fer opp gjennom hovet som et humle tåt Og ut gjennom røya som et bosseskål Lasse rullan gå På Egeland der legger deg så god en vin Av jåpler av babor og sosin Lasse rullan gå Og når han gjenger I fjortan da De tegerne kjelen og kor

fest. Det er det, de drikker mest. Lasse rullan gå, lasse rullan gå. Lasse, lasse, lasse, lasse rullan gå. Og gjenta vi ut.

0: SSB venter nok en renteheving I år, fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både I Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for I dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling I nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte I Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge I arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmarkskreft skal innføres I Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris til samme behandling som brukes I Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at 1 av 3 båteiere ikke vet om båten registrert eller ikke har registrert den. I praksis bare drøyt 1 av 4 fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk I mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal neurologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men, og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge i arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kumpe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte I alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer I ny teknologi. I april I år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel I ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da... ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold I nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving I år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både I Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter I kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Du

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte I alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer I ny teknologi. I april I år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel I ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men ja, det han jo fornøyd med, men det jo da... ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold I nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving I år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både I Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter I kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Det en viktig melding fra menigheten Håpet I Vanse. Nye uke med nye møter, og det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 16. juni klokken 18 blir det bønnemøte. Søndag 21. juni klokken 17 blir det sommeravslutning. Da vil Jan Hoholm holde en andakt, og man legger opp til et godt åndelig og sosialt samvær. Blir det fint vær, blir vi ute utenfor Håpet og grille, og blir det dårlig vær, så blir vi inne. Hver enkelt må ta med seg mat og drikke selv, altså grillmat hvis vi blir ute, og annen ønsket mat hvis vi blir inne. Alle hjertet velkommen, og menigheten Håpet vil også ønske alle radiolytterne en riktig god sommer. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: joint is a bad place to be.
1: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde I dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte I alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer I ny teknologi. I april I år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel I ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
2: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for 2 svært alvorlige anklager. Men det han fornøyd med, men det jo da... ytterligere 2 voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold I nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
1: SSB venter nok en renteheving I år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både I Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter I kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Med byting og Maria så ønsker Morgan Lilene deg en god mandag og velkommen skal du være til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Vi skriver mandag 15. juni og disse to timene som kommer nå så skal vi rett og slett gå gjennom ting som har skjedd på dagen I dag. Vi skal få mye fin musikk. Først litt av det før vi tar en titt på været.

Lord, I'm so tired. Lyngdal kan i dag vente seg sol og 20 grader utover dagen. Det har vært litt variert været de siste dagene, men nå ser det ut som det kommer et høytrykk innover landsdelen, og vi kan vente oss opp i 20 grader i dag. Svak vind fra sørvest med vindkast på 9 sekundmeter utover dagen i dag. Og uka viser at det blir sommervær i dag, mandag og tirsdag. Onsdag blir det ganske fint før det blir litt nedbør på ettermiddagen og kveldstid. Utover i uka så ser det ut som det blir litt av på, litt regn innimellom, men ikke noe større mengde med nedbør.

Det har blitt mandag 15. juni, årets 166. dag. Vi I uke 25, og det 199 dagen av 2026.

Navnet dag på denne dagen her, det Vigdis og Viggo. Vigdis norrønt for Vig, som betyr strid, pluss Dis, som betyr gudinne. Viggo kan være, eller Viggo da en kortform av navnet som begynner på Vig. En norsk kjent kar som heter Viggo, blant annet Trond Viggo Torgersen. Han da lege, tidligere barneombud, samt en moroman i NRK.

0: Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Vi tar med litt ifra dagen I dag. I 1219, Dannebrog, det danske flagget, det skal da på den dagen her ha falt ned fra himmelen under et slag I Estland. Og I 1843, Edvard Grieg, en norsk komponist, var født på den dagen her. Han gikk bort I 1907. Og I 1888 I Tyskland ble Wilhelm den andre keiser. Han abdiserte I 1918.
1: A one, a two, a one, two, three, go!

Vi holder oss på dagen i dag. I 1920 i Estland, da ble grunnloven vedtatt på den dagen her. På denne dagen her i 1946, Svinesundbrua ble åpnet, og en ny bru ble igjen åpnet i 2005, den 10. juni. På denne dagen her i 1964, Michael Laudrup, en dansk fotballspiller, ble født. Han spilte for blant annet Barcelona og Real Madrid fra 1989 til 1996, regnet som en av verdens beste. Og i 1973, Tor André Flo, en norsk fotballspiller, spilt for Brann, Chelsea, Glasgow, Rangers, Siena og Leeds. Og i 1993, skolestart for seksåringer fra 1997, ble vedtatt av Stortinget.

En ting som veldig populært rundt om I storbyet og faktisk rundt om her på bygda skulle jeg til å si, det elsparkesykler. I 2022 på den dagen her så ble elsparkesykler klassifisert som motorvogn og med det den samme promillegrensa 0,2% og kan bare kjøres av personer over 12 år.

0: Flere tenåringer har sluttet å oppsøke fastlegen etter at dokumentasjonskrav til skolefravær ble endret i fjor høst. Statistisk sentralbyrå viser at konsultasjoner for ungdom fra 16 til 18 har falt med 20%, rundt 50 000 færre. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier endringen skal bidra til at elever møter opp på skolen. Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. SSB venter nok en renteheving i år, fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende i dag, hverdager fra 8 til 10.
3: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
4: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

stammer med litt ifra 2. verdenskrig. I 1940, blending av vinduet var iverksatt. I Oslo hadde 40 personer fått bøte i Bergen 350 i løpet av juni for dårlig blending av vinduet. Og i 1940 i Bergen gjorde et britisk flyangrep store skade, særlig på Nordnes. 7 personer ble drept, 108 hus og sjøbod ødelagt, og 1335 mennesker ble husløse. Og i 1940, Italia, det norske tankskipet med bensin fra USA ble torpedert, Wehrland, 19 sjøfolk omkom.

Det er en viktig melding ifra menigheten Håpe I Vanse. Ny uke med nye møter, og det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 16. juni klokken 18 blir det bønnemøte. Søndag 21. juni klokken 17 blir det sommeravslutning. Da vil Jan Hoholm holde en andakt, og man legger opp til et godt åndelig og sosialt samvær. Blir det fint vær, blir vi ute utenfor Håpe og grille, og blir det dårlig vær, så blir vi inne. Hver enkelt må ta med seg mat og drikke selv, altså grillmat hvis vi blir ute, og annen ønsket mat hvis vi blir inne. Alle hjertet velkommen, og menigheten håper vil også ønske alle radiolytterne en riktig god sommer.

Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagger på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, hverken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri, og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en kelder som kvidrer.

Måker er jo kjent for å holde sammen I par, visst nok hele livet. De kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende, skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

0: hjerte med ømhet og nakent sinn. Jeg hater måker, men det mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tykke gummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på tog og sier: æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunner. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland, hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røyker ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løpe etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke. Nei, gi meg en due som kurrer mot maken sin, som åpner sitt hjerte med ømhet og nakent sinn. Gi meg en kelner som kvidrer med glassene, som flyr mellom bordene og kommer tassene. Gi meg en kone som smiler med tennene, som står på stasjonen og glad kommer rennende mot meg.
1: Vi skal holde oss litt innenfor countrymusikk, for på den dagen her i 1966, Jim Reeves, han var på topplistan i USA med låta Distant Drums. Den var på topplistan i cirka 45 uker. Og han da krasjet jo 31. juli 1964 og omkom i en flystyrt. Og den holdt seg altså veldig godt, den låta, etter at han gikk bort. Han hadde jo veldig mange fine låter som går igjen den dag i dag. Så derfor tenker jeg at litt Jim Reeves passer fint.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

En kar som er still going strong med sitt Rolling Stones, Mick Jagger. Vi skal prate litt om han. For på den dagen her I 2002 så ble han utnemnt som sør når han ble slått til ridder av dronning Elisabeth sin bursdags honnør. Det var da altså I 2002 på denne dagen her.

0: nerd, pretty whack, too.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Man at Work, der Who Can It Be Now? Morgan, takker for følge I dag og ønsker deg en fantastisk god mandag videre. Nå kan vi øve litt på plystring, for her kommer Scorpions med Wind of Change helt imot slutten.

0: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men, og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da to, ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråene som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: SSB väntar nok en renteheving i år fordi prisväxten fortsatt klart över inflationsmålet. Det tar tid för inflationen närmar sig 2%. SSB pekar på ökade kostnader både i Norge och utlandet och hög lönsväxt. I följe prognoserna vill inflationen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet hjemme også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
5: Hallo. Jeg har tenkt å starte med en ny serie her på tre episoder, og den heter Rolf i Mellom-Amerika. Og det en historie fra omkring 1960-årene. Rolf Svensson, han var svensk, kunne nesten høre på navnet. Han hadde hatt en problematisk oppvekst. Han bodde sammen med sin mor, men mora var alkoholiker. Og Rolf fikk tidlig merke at problemer stod i kø, både hjemme og på skolen. Han hadde ingen virkelige venner, hverken hjemme eller på skolen. Rolf hadde i grunnen aldri hatt noen skikkelige venner. Og han var heller ikke akkurat noen skolegeni, men han var slett ikke så verst i språk. Der hadde han et visst anlegg, altså. Og han hadde lært seg engelsk. Men ellers var det så som så. Rent rulleblad hadde han heller ikke, for han var betatt for biltyveri, og da måtte barnevernsnemnda inn i bildet. Han ble også satt til ulovlige bilkjøringer og for å stjåle motorsykkel. Så ble det forhør og undersøkelser. Ja, og så var det da tilpassingsvansker på skolen, så han hadde ikke så lett denne Rolf. Han var også mistenksom overfor andre folk. Enten han kjente de eller ikke. Og med en sånn oppvekst så var det kanskje ikke så rart at han var sånn. Rolf hadde som alle barn en far. Men, og det var blitt av han, det visste ikke Rolf. Han var bitter på faren som bare hadde forsvunnet. Han hadde forresten fått nyss om at denne faren muligens kunne befinne seg i Mellom-Amerika, nærmere bestemt i Costa Rica. Men dette var på langt nær sikkert. Kanskje var han en rik mann, denne faren, hvis han nå var i livet da. Det visste ikke Rolf. Hvorfor faren hadde dratt av gårde til Costa Rica, det visste ikke folk, Rolf noe om da. Og mora til Rolf var død, og hun hadde antagelig så drakk hun seg ihjel, altså. Hun var alkoholiker. Rolf var lei alt, og nå ville han vekk, rett og slett. Og til sist så fikk han hyre på en båt som skulle til Panama. Men jeg fikk snart merke at forholdene på båten, de var veldig vanskelige. Han ble behandlet dårlig, og så etter en mulighet for å stikke av. Men så lenge det var til kjøss, så kunne han bare glemme det da. Måtte jo legge til et sted for at det skulle gå. Tida gikk, og endelig så var de fremme i Panama. I nærheten av Panama-kanalen, Panama City var det veldig havna i, altså hovedstaden. Nå ventet Rolf bare på en sjanse å stikke av, selv om dette var risikabelt. Han kunne bli sperret inn, og senere så kunne han rett og slett bli arrestert. Og skipperen og styrmannen var ganske sikre på vakt. Rolf huket seg ned, og så smøg han seg ned gangveien med sjømannssekken sin. En hund bjeffet inn på land. Plutselig så la han på sprang ned gangveien, så det dundret i plankene. Og nå hørte han rop og skrik fra skipet, for de hadde oppdaget at han prøvde å stikke av. De var allerede etter han. Det var nok styrmannen og et par av mannskapet, og noen skrek noe på fransk. En vegg av rusten bølgeblikk stengte veien for han. Flere bølgeblikkvegger dukket opp. Han løp for livet. Her var det muligheter for å stikke seg vekk. Så huket han seg ned bak noen bølgeblikk, og tunge skritt braste forbi. Men Rolf, han hadde god orienteringsevne. Han visste hvor hennes gudet lå. Og ropene, de begynte etter hvert å stille av, og det ble mørkt. De hadde antagelig gitt opp. Men en ting var ganske ille. Han hadde ikke fått lønna for den siste måneden, og nå ble det frient å greie seg. Rolf kunne ikke stort geografi, men han visste at han nå befant seg i Panama, i nærheten av Panama-kanalen, og at kanalzonen på den tiden tilhørte USA. Senere så overtok Panama den kanalen. Men USA hadde antagelig gjort med utgravinger, så behersket de kanalen den første tida, altså etter han var ferdig. Og så må jeg minne lytterne at dette her var for nesten 50 år siden også. Men Rolf frykta at han nå var anmeldt til politiet i Panama, og at de nå skulle sette i gang skikkelig jakt på han. Da måtte de jo se etter en kar med sjømanns ryggsekk, for det var det han hadde på seg. Han måtte jo ha noen eiendel, og det hadde han i sjømannssekken sin. Og kunne han bare bli kvitt denne sekken, så ville det bli litt greier da. Han hørte en hund som bjeffet nedheden, og så kvakk han til, og så listet han seg vekk. Han holdt seg helst til smågatene der, og han måtte være i ukanten av byen nå. Men han var nervøs. For hvert øyeblikk så ventet han at styrmannen og forfølgeren skulle bykse ut av smuget og så ta han. Kunne han bare få tag i en ryggsekk? Hvis han skulle fortsette flukten, så måtte han rett og slett ha en ryggsekk og bære sagene. Han kunne ikke drasse på den sjømannssekken. Skipssekken røber jo at han kom fra et skip, og det ville være både mistenkelig og risikabelt. Til sist så kom han endelig utenfor byen, og der var det gress og busker og jorder. Og han fant nå litt gress ved en stor stein, og der la han seg til å sove. Plutselig så våkna han av et kort skrik, og oppe på en mur satte to gribber med krumme halser. Og han var våd av svette, Rolf. Det var som en vond drøm han skvatt opp. Det liksom litt nifst med disse gribbene og sider i treet, ikke som heter krum hals. Jeg har selv sett det i Afrika. Jeg tror jeg har sett det i Sør-Amerika også. Mellom-Amerika, for jeg har jo vært der selv. Jeg sitter tett i teppene og gribber med krum hals, som bare venter på at noen skal krepere, og så kaster de seg over restene. Uff. Men så vil Ilva var jo ikke så her da. Gribbene angriper ikke en hva som vanlige folk eller dyr eller sånn. De tar jo helst døde ting da. Døde dyr og eventuelt folk. Ja. Klærne klistret det til kroppen til Rolf. Og det var styggelig varmt. Men han kunne ikke gi seg noe. Han måtte også skaffe seg noe mat. Og så var det dette med denne ryggsekken han skulle gjerne få tag i. Dessuten så måtte han holde seg unna styrmannen og politiet. For det kunne jo tenkes at de var etter han. Så han måtte få tag i nomad i skotten. Altså nomad i skotten. Måtte. Rolf regnet med at skipet var godt nå. Og dermed så gjemte han skipsekken, og så gikk han inn i sentrum av byen. Av Panama City. Han gikk inn på en bar, og der fikk han seg noen egg og en leskedrikk. Han gikk videre, og så kom han inn mot sentrum av byen. Der var det flere butikker, og husene var fine. Og så kom han inn i en sportsforretning, og så spurte han etter en ryggsekk der. Og jeg minner om at Panama City, det var så hovedstaden i Panama. Mannen som sto der virka litt mistenksom. Hadde han hørt etterlysninger, tror han. Rolf fikk ryggsekken og betalte. American, spurte mannen. No, Swede, svarte Rolf, altså svenske. Sailor? Yeah. Altså, hva gjør man? Ja. Det er best du pigger av, sa mannen. Hvorfor det, spurte Rolf og skrekka. Det er ikke lov å handle her, skjønner du, svarte ekspeditøren. I det han tok imot pengene. Det er strengt forbudt. Bare amerikanere har lov til å handle her. Synd det. Ok, Rolf kom seg kjapt ut. Han kom seg raskt tilbake til ruinen der han hadde lagt fra seg skipssekken. Siden den nye sekken så mistenkelig ny ut, så gnidde han inn med litt jord. Og det hjalp. Rolf fikk nå av seg sjømannsklæren, og så tog han på seg sivile klær. Deretter satte han fyr på alle papirene som kunne vitne at han var sjømann Rolf Svensson. Nå var han bare en vanlig svensk turist med pass og mange stempler i. Rolf tog nå på seg ryggsekken, og så gikk han inn i byen for å finne jernbanestasjonen, og toget gikk nordover. Nordover mot Costa Rica ble det. La meg nå for ordens skyld opplyse at denne jernbanen ikke finnes mer. Det er riktig nok en annen jernbane i Panama, men den går bare øst og vest for Panama-kanalen, og en kjent turistattraksjon. Men da jeg var i Panama for noen år siden, så var det ikke noen jernbane som gikk noe over lenger, dessverre. Så vi måtte ta bussen. Men over til Rolf igjen. Rolf ruslet rundt i distriktet der, men han fant ikke noe jernbane. Og nå ga han opp, og så fulgte han en vei som gikk vestover. Det var det øde skogstreng, og tre vann svampa det. Men veien var god å gå på. Flere timer så gikk han. Han var helt tørr i halsen, og han syntes ryggsekken veide et tonn. Beina gikk liksom automatisk. Han fikk liksom ikke stoppa det. Da kjørte en bil opp på siden av han. Det var en fin Ford Edsel. Stor som en hytte og lav og brei. Et firkantet ansikt viser seg i det nedrullede vinduet. «Vil du sitte på, young man?» Rolf takket, og så slengte han ryggsekken bak, og så satt han seg foran ved siden av mannen, som kjørte med to fingre på rattet. Og så kom det selvfølgelig spørsmålet. Turist? Ja. Hvor skal du? Holdt nødt litt. Til grensa. Aha. Hvor kommer du fra? Sweden, Sverige. Ikke noe sted å være turist her, sa mannen. Tja, jeg vil jo gjerne se nye steder, sa Rolf. Og så fortsatte praten om vær og vind og varme, samt svenske biler selvfølgelig. Volvo og Saab, de var jo kjent over hele verden i bilene. Men nå var Rolf søvnig. Han sovna, og så sov han i hele 8 timer. Og før han våkna, så stoppet mannen og Rolf våkna. Og da våkna han. Jeg skal til høyre, opp til Buket, sa amerikaneren. Og Buket, det sånn et nord i Panama. Jeg har vært der selv. Veldig fin plass, oppe i høyda, og det ikke så veldig varmt der. Og der skulle altså han amerikaner som kjørte bilen. Vi nå i byen David, og herfra kan du ta bussen til grensa. Nå sto Rolf der i utkanten av byen, og det var mørkt, og bilen forsvant. Og Rolf fikk øye på et hotell, og så bega han seg i den retningen. Jeg kan opplyse lytteren David, det en sånn en passe stor by, omtrent som Kristiansand, kanskje litt mindre. En hyggelig by, jeg har vært der selv. Og Rolf han gikk da inn i den byen, og så gikk han inn på et hotell der, og bestilte mat og et rom. Og ikke lenge etter, så var han stappmett. Så kom han til å tenke på at han var jo nesten blakk, og så var det kvelende varmt. Han tog med seg sekken, og så satte han den ned foran varandaen. Det sto en mann lenger borte og røykte. Det var nok helner det. Kanskje han var hotellets eier også. Kjennes, hvem det? Ropte kellneren. El sueco, svensken, svarte Rolf. Aha, for varmt å sove, va? Yes, her alltid varmt, sa kellneren. Lyd mitt råd, dra opp til fjellene. Der det mye bedre, fortsatte kellneren. Og så gikk han inn. Rolf hoppet nå over verandaen, og så tog han sekken, og så sneg han seg bort fra hotellet. Plutselig bestilte den brutt av et lokomotiv. Rolf løp av gårde etter lyden. Toget stoppet helt, og det var et godstog som rullet langsomt av sted. Rolf stormet frem, og så slengte han ryggsekken inn i godsvogna. Så kravlet han selv inn. Det vinte i bremsene, og nå stoppet toget helt. Plutselig fikk han en støyd i siden. Noen kastet seg over han, og det blinket en kniv. Rolf satt i for skrekk av rop. En stemme veste. Hold kjeft, gringo! Rolf tidde. Det rykket i toget, og så kom det noen rastelyder. Så skranglet toget seg av sted, og farten økte etter hvert. Presset på Rolfs bryst lettet, og han hadde mest lyst til å kaste seg over fyren, men kniven forhindret han i å prøve seg. Vogna passerte gjennom stasjonsområdet, og noen lys sivet inn i vogna. Nå var det mulig å se bedre hva som foregikk. Han så kniven, og deretter så han noen vaktsomme øyne som våkna på han. En skittenrå skjorte og et par filte bukser. Det var en mellomamerikansk indianergutt, omtrent på samme alder som Rolf. Gringo, sa Rolf. Hva betyr gringo? Amerikaner, sa gutten. Er du ikke amerikaner? Nei, jeg svensk fra Europa, altså. Ja, la meg nå forklare for lytteren, hvis ikke de har greie på dette gringo-uttrykket. Da jeg var i Panama og Costa Rica, så ble jeg ofte kalt for en gringo. Og en gringo, det et litt nedsettende ord for en nordeuropæer eller en amerikaner, eller en som lys i huet. En litt sånn nedsettende uttrykk. Men, la oss nå gå videre her. Jeg trodde du ville arrestere meg, sa indianeren. Jeg må jo reise gratis, for jeg har ingen penger. Det gjør jeg også, sa Rolf. Jeg reiser gratis, altså. Jeg har rømt fra en båt. Indianeren forklarte at han hadde rømt fra et fengsel. Det var et fengsel fullt av rotter og skorpioner, fortsatte han. Jeg ble satt inn for det at jeg stjal penger og mat. Han fortsatte videre. Han fortalte videre at han hadde lurt fangevokteren ved å smette ut døra da vokteren skulle inn med noen. De snakket med hverandre på en underlig blanding av engelsk og spansk. Rolf merket at han følte et fellesskap med denne underlige gutten. «Hva heter du?» spurte Rolf. «Kivu», svarte gutten. «Rolf her.» Kivu prøvde seg. «Rolf, er du sulten?» fortsatte han. «Ja, både sulten og tørst. Har du noe?» «Ikke jeg, men lokomotivføren. Jeg skal hente noe. Bare vent her du», sa han. Og så forsvant han mens toget skramlet av sted.

Ja vel. Tivo forsvant altså i retning av lokføreren. Han skulle få tag I noe mat. Hvordan han skulle få det, altså det vet de jo ikke. Visste ikke Rolf. Og toget det skranglet seg. Og Rolf lå der på halmen og tenkte hvordan han skulle komme seg videre når toget ikke gikk lenger. Så tenkte han på skorpioner og slanger og jaguarer. Men så sovna han. En urolig søvn. Så, etter en stund, våkna han med et rykk. Der sto Kivo. Tivo. Han hadde skaffet både mat og drikke. Og toget stoppet nå på en del stasjoner. Tivo sørger for at de fikk hoppe av litt før toget fikk stanset mellom hver stasjon, slik at ikke de ikke skulle bli oppdaget. Altså, de hoppet av og gjemte seg, og så hoppet de på igjen når toget startet igjen. På den måten ble de ikke oppdaget. Det ble en lang og ensformig reise, og varmen var nesten utholdelig. Det hjalp ikke å stikke hodet ut, for det var like varmt ute som inne. Toget skranglet seg av gårde på en skogriks I kystdrivet mellom fjell og havet, og nå begynte toget igjen å sakke farten. «Her skal vi av», sa Kivu. Rolf ville vite hva slags by dette var. «Golfito», svarte Kivu. De hadde nå passert grensa og var I Costa Rica. Nå viste kartet at de hadde en lang vei foran seg. Gjennom trakter, hvor det hverken var vei eller jernbane. Så nå kom det nok en rekke utfordringer. Og Rolf lurte på om de ble arrestert av politiet hvis de ble sett. Det visste ikke Kivu. Men de var I hvert fall I Kivus land, Costa Rica. Golfita var ikke så helt ulik Panama. En leiret gate, lave trehus og gjallende musikk. Det var en handelsby og mennesker med forskjellige hudfarger. Og Rolf lurte på om han skulle bruke de siste pengene sine på mat til han og Kivu. Men før han rakk å si noe, spurte Kivu, «Liker du bananer?» «Ja, så klart», sa Rolf. De gikk ned til havna, og der lå det en del skip, og noen av dem var lastet ned med bananer. Masser av bananer, ja. Men ikke alle bananer forsvant ned I lasterommene. Noen av disse holdt ikke den forventede kvaliteten. På siden av transportbananene så lå det derfor en voksende haug med bananer som ikke holdt mål. De ble da kassert, kan man si. Og de tok noen av disse bananklasene, og så bar de bort I et skur, hvor de straks satte seg. Og der gaflet de I seg bananer, og det smakte kjempegodt. For det meste smaker godt når han så sulten. Til sist så var de stappmette begge to, og Tyve satte seg til å sortere bananer og stappe de beste ned I ryggsekken til Rolf. «Man må ta vare på maten», sa Kivu, «for man vet ikke når man får tak I ny mat neste gang, når sulten melder seg. Og den som ikke får noe i magen, den dør.» Rolf merket seg dette. Han hadde aldri sultet I Sverige, men det var nok annerledes her. Rolf hadde lyst til å vite mer om banandyrking, og de kom I prat med en tykk fyr som presenterte seg som signor Albornoz, og han satt ved en bord med en sigar I munnen. «Her I Golfito dreier alt seg om bananer», sa signor Albornoz. Og så la han ut om banandyrking og banansykdom og det alt for varme klima og ellers alt han visste om disse emnene, og det var ikke lite. En kellner kom ut av baren, og Kivu bestilte raskt 2 kopper kaffe. En stund måtte signor Albornoz tilbake til kontoret. Etter en stund måtte han tilbake til kontoret. Og Rolf ville betale, men Albornoz vinket han av. «Takk, men jeg betaler. Dette var bare fornøyelse», sa han.
Rolf klager på den utholdeligheten, men Tivu foreslo at de skulle kjøpe seg en sombrero. Vi ser at han, Rolf, skulle kjøpe seg en sombrero. En sånn stor hatt som skygger for sola, og som så populær i Mellom- og Sør-Amerika. Ordet sombrero kommer av sombra, som betyr skygge, altså noe som gir skygge. Som sagt, så gjort. Nå mente Tivo at de måtte finne seg et sted å sove, helst under åpen himmel. Men Rolf ville gå videre til fots. Til fots, sa Tivo. Hørte du ikke at han tjukken på baren sa at godstoget går i morgen tidlig? Jo da. Neste morgen satt de på et hissig diesellokomotiv med tomme lastevogner og en eneste passasjervogn, og der satt de to guttene, sammen med signor Albornoz og to andre bananbikser. Ingen har betalt noe, for dette toget, det var beregnet til å frakte banankasser, og ingen brydde seg om at det satt noen fyrer i passasjervogna. Det blåste de. Etter en tidskjøring så gikk de tre mennene av, og senior Albornoz, han trykket Rolf i hånda og ønsket han lykke til med studien av Costa Ricas villmark. Rolf og Tivo, de var nå alene i den drepende og varme vogna, og Tivo han så som en stein, og Rolf ble også søvnig i det søvnig av de sevinnelige bananplanter som hele tiden strøk forbi. Det var banan og bananplanter overalt. Nå begynte landskapet å stige. Det gikk langsomt oppover, men det var stadig like varmt, og Rolf skjøv sombreroen ned i panna og prøvde å slappe av. Han våkna brått hver kameraten ristet i han. «Du må opp», sa Tivo. «Toget går ikke lenger.» De var fremdeles... de var fremdeles omgitt av bananer og bananplantasjer. «Vi må få tak i noe å spise», sa Rolf. «Ingen problem», glisse Tivo. «Det er nok av bananer.» «Ah», Rolf grein på nesa. Det er jo det at de blir fort lei av bananer. Og allerede nå syns Rolf at de begynte å bli faktisk litt lei av bananer. De begynte å spise bananene som lå i ryggsekken til Rolf, og etter en stund sverget Rolf på at han aldri mer skulle spise bananer frivillig. De vinket farvel til lokomotivføreren, og så bega de seg i vei videre imellom bananplantasjer og bananplanter, og ryggsekken til Rolf ble tyngre og tyngre. Svettet rant, og skjorta klistret seg inn til kroppen. Han fikk i tillegg gnagsår av bukser og skoene. Han ærget seg dessuten over at Tivo ikke kunne hjelpe å bære. Ikke nok med det, Tivo gikk i tillegg alt for fort. Han hadde jo ingen sekk å bære på denne luringen. En ilt og dur brøt plutselig ensformigheten, og en jeep kjørte opp på siden av dem og stanset. «Vil jeg sitte på?» Rolf lo seg ikke bare to ganger. Han heiv sekken inn i bilen og satte seg ved siden av sjåføren. Tivo satte seg i baksedet. Så kom de vanlige spørsmålene, nemlig hva han drev på med. Så kom det vanlige svaret fra Rolf. «Estudiante, student, altså.» «Ja, det er godt å komme ut og røre på seg litt», sa mannen i bilen. Det ble nå også en del prat om amerikaneren som hadde mange prosjekter i Panama, om dette var til gang for folk i Costa Rica eller ikke. Sent på ettermiddagen så stoppet de, og så forlot de mannen i jeepen, og de tok en sti innover jungelen. Jeepen dro videre i en annen retning. Det var første gang Rolf hadde vært i en jungel, og det var halvmørkt nede på bakken, og treene, de var så høye og med frodige busker under, og sånn at det kom lite sol ned i selve skogbunnen. Og han så seg rundt. «Hva ble det av Tivo?» Det var helt stille rundt han, bortsett fra et fugleskrik nå og da. Med ett så rastlet de noen busker, og Tivo kom til syne med et spreit smil. Han hadde flettet kurv på ryggen.
en klumpet pistol var i kurven, pluss en lang kniv, som han hadde fått plass til i kurven. Alt var på plass. Tivu hadde gjemt alle sine eiendeler før han reiste sted. Stien ble nå brattere og brattere, og de gikk gjennom med smale steinkløfter og mellom store steinblokker. Ingen spor etter hus, mennesker eller husdyr eller dyrka mark. Ja, det var slitsomt, ikke minst for Olf. Endelig stoppet Tito og satte kurven på bakken. De hørte noe kvekking og skvadring oppe i treene. Ja, det er ikke noe å bry seg om, sa Tivo. Det er bare noen røde aper. De varsler hvis det er far på ferde. De stakk begge to hodet ned i et kar. Ned i en klar, rislende bekk. Ligger ved der for å avkjøle seg. Tivo bøyde seg ned ved bekken. Og så pekte han på sandjord, og så sa han, El tigre, jaguar. Altså, de kaller det for... en suramerikansk tiger, såkalt tiger, det er en jaguar, altså. Det finnes jo ikke tiger i Panama. Det var tydelig avtrykk etter en brei pot i sanda der. Her kommer mange dyr for å drikke, forklarte Kito. Og her skal vi nok passe oss, men vi må få oss noe å spise. Gå tilbake til sagaen din, du, og så gjør opp et bål, så kommer jeg snart. Rolf gjorde som kameraten hadde sagt. Og apene skulle holde utkikk, men nå var de borte. Hva skulle nå det bety? Kunne det være en jaguar i nærheten? Eller kanskje en tapir? Hva når det var for noe? Han hadde hørt en tapir, men han visste ikke hva det var for noe. Da Tivo kom tilbake, hadde han med seg en kanin. Han kikket anerkjennende da han så ildstedet som Rolf hadde laget. Ilden flammet opp, og kaninen ble stekt, og den smakte deilig. Kokte de kaffe, og så la de til seg å sove ved bålet, og snart var det helt mørkt. Ja, og det var det siste her fra episode 1, og neste gang går vi videre med episode 2, og da takker jeg for det.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger 1. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.

Norges Bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt, for alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept en liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk

Da vil jeg, Oddbjørn Andreassen, få lov til å ønske deg hjertelig velkommen til denne søndagen under en åpen himmel. Det er vel slik at vi bærer en ryggsekk gjennom livet. Vi har forskjellige ting oppe i ryggsekken, jeg vet ikke hva du har. Vi har gode ting, og vi har mindre gode ting. Men det er godt å ha noe i ryggsekken, er det ikke? Men likevel, så må vi legge den ifra oss. For innholdet i sekken kan ikke frelse oss. Men det er en ting som frelser oss, det er Jesus Kristus og hans nåde til oss. Og derfor er det flott å innlede denne søndagen med Birgitte og Svante, som synger akkurat sangen Tomme hender. Men det er jo viktig at vi har samme holdninger som Paulus, når han sier, når Gud sier til Paulus, min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Og så er det godt at vi på en eller annen måte har dette med oss i livet. Og nå skal vi høre Birgitte og Svante som synger Tomme hender.

Jeg har sagt det mange ganger før at jeg vokste opp på Åsfjord, og jeg må si at vi hadde veldig mye flott I Agnefest og fiska, og den gang det var fisk I fjorden, det en mindre fisk I dag. Men jeg glemmer ikke I gang jeg var nede I Agnefest, og jeg hadde det for mange år siden, og jeg var nede og hadde en båt liggende der, og hadde veldig mye problemer med å fikse den. Det var alltid noe som var galt med den, og jeg var stadig nede på Agnefest og skulle reparere båten. En dag så var det en fin, fantastisk, flott dag. Så kom en båt inn og, med en person med kamera og to personer. Og de to personene, det var Lillemann og Bian. De hadde vært ute og, på Høstvik og spilt inn sangen Sørlandsnettet, melodien som Lillemann hadde skrevet. Og jeg må jo si at det var stort for de, og det var stort for meg, at jeg fikk lov til å møte de. Men de, Lillemann sa at det stort for oss at vi kan fikk lov til å spille denne sangen I fjor, der vi vokste opp begge to. Og dermed så skal jeg I denne søndagen spille Sørlandsnettet, sangen som Bian synger og Lillemann spiller trekspill, og at Lillemann hadde lagt melodien til. Nå det ikke lenger iblant oss, men minnene lever videre, og de det mange av.

Ja, Sørlandsnettet, og det er jo det at sommeren på trappene. Og mange menigheter, de mange ting som har vært I virksomhet, grupper, forskjellige grupper som samles om høsten og utover våren. Og så kommer sommeren, og så blir det egentlig ta litt avsked med akkurat dette. Men jeg håper ikke det blir slik at vi tar avsked med Jesus og Guds rike. For det jo viktig I sommertiden om å ha de rette relasjonene. Med Gud og med hverandre, ikke minst. Jeg må jo si det at jeg blir litt forundret av og til at vi kanskje holder oss litt for oss selv. Og jeg personlig så liker jo jeg å prate med mennesker, men vi litt forskjellige der også. Men at Jesus får lov til å åpne mitt og ditt øye, at vi ser virkelig hvor rike vi I han, og hvor rike vi når vi kommer sammen. Og det jo det som gjør kristenlivet unikt og rikt, det at vi kommer sammen og har et fellesskap med hverandre. Et kristenfellesskap trengs mer enn noensinne I vårt land. Og nå skal vi høre sangen, og Jesus, du, åpner du mitt øye.

sitter her og skal si noe, så det ikke alltid like lett å si de rette ordene, men I Lukas evangeliet 5:29-32 skal jeg lese. Levi holdt et stort selskap fram hjemme hos seg, og en hel del av toller og andre var sammen med dem til bords. Fariseerne og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene, «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med toller og syndere?» Men Jesus svarte dem, «Det ikke de friske som trenger til lege, men de syke. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Vi kan se flinke til å holde frem at det syndere som vi ønsker å nå med vår forkynnelse. Og vær ærlig, så gjør vi jo det. At jeg sitter uke etter uke her I radioen for å forkynne det gode budskap. Det for å nå mennesker som ikke tatt imot Jesus. Som synes at vi som kristne veldig dømmende. Men vi egentlig det? Når vi holder oss til Bibelen og Guds ord, dømmer vi da, eller det Bibelen som egentlig treffer mennesk? Jeg håper det, at det Bibelen som treffer. Det var Bibelens ord som traff meg, og det var sikkert Bibelens ord som traff deg, hvis den dagen du tog imot Jesus. Og derfor ønsker jeg at du som ikke sagt ja til Jesus, at du åpner Bibelen, og at noen ord der treffer deg. Og så det slik at vi som mennesk gjør feil. Vi langt ifra perfekte eller feilfrie. Men det bare en som virkelig der, som kan hjelpe både meg og deg I vanskelige situasjoner og når vi trenger som mest. Det Jesus Kristus, vår frelser og mester. Sammen med Jesus vil vi aldri gå alene.

0: Ja, det er ikke fantastisk at vi ikke går alene, og vi har alltid noen at han med oss. Og Jesus jo vår etter syvende sist, vår eneste redning. Men vi som kaller oss kristne, jeg håper ikke bare vi kaller oss kristne, men vi kristne, for det en stor forskjell å kalle seg noe og være noe. Men vi som kristne, høyt forskjellige. Vi lykkes på ulike områder, og vi lykkes i ulik grad. Der vi ferdes på vår daglig vandring rundt forbi, om det du jobber på arbeidsplass, eller er pensjonist, og tar en tur til alene eller der du bor, en annen gang å møte menneske. For du vet ikke hva som møter oss. Ingen vet hva som møter de når vi tar en tur på en butikk, eller hvor det skulle være. Men den dagen vi står foran Jesus Kristus, så spør det ikke om hvilken kvalifikasjon vi har. De som kledd i hvite kapper, hvem de? Og hvor kommer de fra? Det de som kommer ut av den store trengsel, og som har vasket sine klær og gjort dem hvite i lammets blod. Og det dette som så viktig å få fram. Vi har ulike kvalifikasjoner, men når det kommer til det virkelig det som gjelder, så det bare en ting som gjelder. Det det jeg leste, de som har vasket klærne og gjort dem rene, hvite i lammets blod. Jeg tror ikke jeg spilte den sangen også sammen som før, men her spiller han synger «Snart hun står for lammets trone».
1: Hvem hun som langt mer enn alle perler verdt?

Samle dere ikke skatter på jorden, hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter I himmelen, der hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt der vil også ditt hjerte være.

Der skatten vår og hjertet, det håper jeg virkelig på rett plass. For jeg tror jeg uansett, jeg må si at vi ønsker jo vel noen å være og kunne vunne I lotto, jeg vet ikke hvordan det med det, men blir vi lykkelig av mer rikdom? Jeg tror ikke det. Jeg må jo si det, når vi vokste opp så hadde vi vel ikke flokst alt, men vi hadde en ting. Vi hadde venner, vi hadde kjærlighet for hverandre, og vi var lykkelige. Og jeg må jo si det at det flott det ikke, at vi kan på den måten prise han som gitt oss alt dette, at Jesus han løsningen. Så det viktig å ha hjertet på rett plass, og troa at den kommer litt av forkynnelse, og at vi lever side med hverandre. Og da blir det greit, skal du se.

Ja, du ville sikkert spurt meg hvis du hadde truffet meg. Odd, du alltid like glad? Og jeg skulle ønske jeg kunne si ja, men jeg stort sett tålig godt humør. Men vi har vel våre oppture og nedture noen av hver, men det å være glad, det inspirerer i hvert fall de vi møter til daglig. Og når du kommer en plass og være bli inkludert, det jo det som betyr noe, det ikke? Jeg vet at mange

Dagen i dag på hell. Det fortelles om en mann som nylig var blitt en kristen. Når han skulle vitne på bedehuset og åpne med å sitere refrenget til Alf Prøysen-sangen «Du skal få en dag i morgen». «Jeg vet ikke om det står I det gamle eller nye testamentet», sa han. «Men jeg helt sikker på at det Paulus som har sagt det. Kunne dette ha stått I Bibelen?» Vi må vel kunne si at det et sentralt tema I Guds ord. At det som tilgitt glemt. At vi fått en dag I morgen med blank ark. Men vi kan vel si at det Paulus sitt budskap til menigheten I Korint. Derfor, hvis noen Kristus, en ny skapning. Det gamle borte, så det nye blitt til. Og til Filipperne skrev han som han skriver til oss I dag. Men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som foran, og jager frem mot målet, og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til I Jesus Kristus.

Av og til så det vel kanskje slik at noen føler at orker vi å gå videre. Orker jeg å være en kristen, orker jeg, og jeg føler mange ganger at jeg ikke får det til. Og det vel kanskje slik med noen av dere, som har sagt ja til Jesus. At vi føler at vi ikke strekker til, eller vi skulle ønske at man har gjort mye, mye mer. Og så det dette at jeg vet ikke hvor mye Jesus forlangte av sin disiple. Jeg tror I hvert fall at han forlangte en ting. Hvem sier folket at jeg er, spørte Jesus sin disiple. Og så sa Peter, du er Messias. Og det jo det som viktig for oss å få fram. At han Messias, kongenes konge, herrenes herre. Og det jo viktig at vi ikke glemmer det. Hvem sier folket at jeg Og så spørsmålet, hva sier du om Jesus? Hva han for deg, og hva han for meg? Jeg håper vi kan si det samme som Peter. Du Messias, den levende Guds sønn. Og den Jesus kan vi si alt til, og når tid som helst. Og I dag så vil jeg høre enda en gang, jeg tror vi trenger å høre det alle sammen, Sveinung Høllebakk som synger «Du kan si alt til Jesus».

Jeg spiller denne nok så ofte til meg selv. Jeg vet ikke om jeg kan den uten en egen sang der. Jesus, keep me near the cross. Jesus, la meg holde meg nær til deg, inn til korset, inn til tryggheten der. Og så er det av og til vi kan omfavne korset. Og jeg håper at vi kan, du gjør det, at vi kan kjenne at Jesus legger sine hender på oss. Vi kan kjenne hans nærhet, vi kan kjenne trøsten, håpet og fremtiden. For jeg vet at det mange som sliter. Vi sliter noen og hver med forskjellige ting. Men når vi nær korset, nær inn til Jesus, nær inn til han, da det godt å være. Det ikke veldig godt å være der? Jeg synes, og det gjør sikkert du er. Vi trenger berøring av Jesus noen og hver i de tider vi lever i. Du kan ha sykdom og andre ting. Det ingen som har det samme. Hvis du har en forsamling, så det vel ingen som har det samme. Vi forskjellige. Og når vi møter noen, så har vi det akkurat dette. Men hold med oss og ta rundt korset og er inn I nærheten, inn til han. Og det det Jesus sier, kom til meg. Vi sier ofte at vi skal gå, han skal komme til oss, men han sier kom til meg. Det det trygt og godt. Nå vil jeg spille sangen Jesus, keep me near the cross. Jesus, hold meg nær til korset.

früher mir sehe oft Jesus komm. Og så er det jo sånn at vi må bevege oss mot Jesus, og vi kan invitere andre inn til Jesus. Og jeg håper at både med det er der Jesus ønsker å ha oss, nær inn til han. Og på denne veien som litt kronglete av og til, så Jesus der. Han ønsker så inderlig at vi skal holde oss nær til han. Han slipper ikke vår hånd og vil aldri slippe oss. Og så det mange I Norge I dag og verden for øvrig som ikke tror på denne Jesus. Som sier de kanskje ikke tror på noe. Og det jo rart når du ser I naturen vi har nå, at alt spirer og gror rundt oss. Og at det skal komme fra ingenting. Vi har en Gud, vi har en Jesus, og vi har en Helligånd som ønsker på alle måter å vise oss den rette vei å gå I livet videre.

0: Dag og øyeblikksmåne under en åpen himmel, vi I koppen og far av vår velsignelse og en sang. Eller et par sanger. Takk Jesus for at det alltid godt å henvende seg til. Det godt å vite, Jesus, at når vi sliter, når vi har ting og ikke får sove av og til, at det enkelte ting som vi tenker på, enkelte ting vi skal ha gjort, så du der. Med din trøst og din visdom, gi oss visdom, vi trenger det, Jesus. Vi trenger visdom for å møte morgendagen på en klok måte. Så må du velsigne alle, Jesus. Du ser de som virkelig trenger en ekstra berøring. Og stort sett så trenger vi det alle opp, Jesus. Vi trenger alle en berøring av det. Velsign resten av denne søndagen og legg med det I dine hender, I ditt vidunderlige navn. Amen. Fader vår, du som I himmelen, hellige være ditt navn, kom med ditt rike. Se din vilje som I himmelen så på jorden. Gi oss I dag vårt daglig brød, og forlat oss vår skyld slik også vi forlater våre syndere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for rike ditt, makten og æren, I evighet. Amen. Herren, den allmektige, alle tings opphav og fullender, Velsign deg, gi deg trivsel og vekst, at dine håp må gå I oppfyllelse, at ditt strev må bære frukt. Og bevare deg for alt ondt, vær ditt vern I fare og din tilflukt I angst. Herren har sitt ansikt lys over deg, som solen over jorden. Gi varme til den stivfrosten og glede til alt som lever, og være deg nådig. Når skylden vil kvele deg, han løser deg for alt som vil skade deg og gjøre deg fri. Herren løfter sitt åsyn på deg, må han se din smerte og høre din stemme, helbrede og trøste deg. Og gi deg fred, alt godt for legeme og alt godt for sjelen, kjærlighet og lykke. Amen. Dette hva Herren vil. Han som fra evighet til evighet, slik står det fast etter hans ønske for deg.
1: Da vil jeg og B. Andreasen takke for at du lytter til Radio Lyngdal og under en åpen himmel. Og ønsker du å høre dette programmet igjen, så det å slå på radioen, samme kanal, I morgen klokka 9, klokka 21. Og inntil da, høres vi igjen og Gud rikelig, som sagt, velsign dere alle sammen, og I riktig god natt.

Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud fra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

Når I radioen får kroner 500 I året, sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000, og bli med på moroa.

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: du like før det brenner løs med slagsmål, skjerm og sex.
1: Og så
0: kommer de som alle venter på.
1: Og så
0: hvem de? Prøv å gjett.
1: Og så
0: prøv å gjett en gang til.
1: Fortell, fortell.
0: Og

0: Et mirakel nå, så tror jeg at hun dør.
1: Og så
2: ser jeg biter negler.
1: Og så
2: kan mamma høres din og stønn.
1: Og så
2: bestemor hun blir sakte grønn.
1: Fortell, fortell.

Jeg sitter med bordet, tung og mett, etter en himlende middagsrett. Nå vil jeg inn på divanen en tur. Den skulle være et dovent drog, ja, nærmest ikke helt riktig klok, hvis de ikke skulle klare å ta en middagslur. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grann, og så på ryggen i en time eller halvann. Jeg skal love det noe er sansen for, bare stille og slenge seg ned, mens kona vår tallerkenene vekk. Det hadde ikke vært noe greit hvis den skulle bli befengt med stress, men da er det bedre å sige i håp som en sekk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannen, og så på ryggen i en time eller halvannen. Spesielt er det kjøttmat og brun sause, er det godt med en ettermiddagspause, og jeg synes det er en god og gammel skikk. Men det er noe en må forstå og bruke litt av tida på, og etter hvert så har jeg funnet en god teknikk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Møter alle de medisinene som folk de går og eter på, kunne de spare seg hvis bare de forstod at en ettermiddagsstreik, den holder problemen vekk, så hvis alle hver dag la seg ned og to. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen

0: må du male hus i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: You know this old world is full of singers, but just a few are chosen to tear your heart out when they sing. Imagine life without them. All your radio heroes